0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
3: Сметка?
2: Да.
3: Веднаш.
4: Прва платежна картичка за деца.
5: Халкбанк. Важни се децата.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
8: Ново на Канал 7. Дупе.

0: станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
1: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
1: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
1: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност, преработа. Откри ги сите студиски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: I ova leta frotiziraj se so frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža I uživaj v letota. Koga mislim na peškir, jednostavno mislim na frotirka Delčeva. frotirka.com.mk
1: V-Milk 100% mleko. Sirenje I kaškaval od prirodno I zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk. Mlečen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
6: Канал 77. Макс.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Слушај гласно.
2: Секој ден од 6 и пол сум со вас, затоа што сте најдобри.
1: Канал 77. Само хитови.

0: сакате сите да ве забележат,
1: градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
4: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на Евротурист.мк.
6: Ново на Another featuring

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби, руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
5: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Работка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: započni godinat so pozitivna energija. Gorska, voritam so tvoje to budenje.
1: Setek leto 48 rati 0 kamata. Setek leto televizor popus mobilen. Ajti setek leto popus klima, mali aparati, setek frižider. 48 rati 0 kamata.
2: Samo v setek apliciraj, samo solična karta. Se, se, se, se. Samo od 18. do 31. август.
0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
4: Добро утро. Како си? Ако ништо друго, ова е барем единствениот момент кога ќе почувствуваш некоја свежинка. И тоа на 13 степени, измерени во Пробиште, 17 во Дебар и исто толку 17 во Скопје. Во текот на денот, 40-ка не ни бега, а во топлотен бран сме и утре.
5: Добро утро, Ребека тука. 7.00, време да го почнеме нашето саботно будење. Ако Мелания Трамп беше еден месец осудна и слушнала дека не достига, кај нас таква ситуација не е можна. Ние сме 24-7 присутни, па нашите хитови нема да ти не достигаат дури и вака во сабота на утро. Напротив, ги пуштам најако за полесно будење. Шакира и Бърна Бой.

sami. Ego, pa je kislatka ristika za dobro utro. Slušaš Weekend Ultra. Kano sedum, sedum. Ако мислиш дека си успел да избегаш од рекламите, барем кога разговараш со вештачка интелигенција, ете ти ги и таму од понеделник. ChatGPT од 24 август воведува реклами во 31 европска земја и ќе ги прикажува на бесплатната верзија и на оној ефтин план Go. Е, сега добрата вест е што ако си предплатник на Plus или Enterprise пакетите, твоите разговори остануваат целосно без реклами. Останадите? Ете, ќе имаме уште едни реклами за прескокнување, ама барем веќе имаме навежбано живци од YouTube, нели?

0: Ото може да ти биде најдобро до сега со само хитови на канал 77. И нема потреба, барем не уште сега, да удираш со глава во зид. Доволно е само полека и смирено да си го почнеш денот со ова хитче на Gracie Abrams. Hit the wall за многу кратко доаѓа на радио.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме.

0: Играј за забава. Играј одговорно.
1: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
3: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
7: Генерацијски предизвик полн со наурчења. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
9: На Табановци и Богородица се чека 40 минути до 1 час по 5 колони возила и на двата гранични премина, а радат контрола на паркингот пред Смоквица во правец Кевгелија. Павел информираше вака, а ако се движиш некаде ова утро, можеш и ти да информираш, да бидеш мој репортер од терен и да ми напишеш што се случува на патот на кој што се движиш на Вибер 072-60-77-77. И ке ги предупредиме и останатите возачи. Среќен пат!
10: Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall.

Nickelback na točno 27 minuti po 7. How you remind me? Slušaš Weekend Ultra. Kano sedum, sedum. Koja sitnica može da ti go uništi raspoloženijeto? Viber 072-60-77-77. Ние си доке снимавме струја, а јас баш дојдов дома со една единствена мисла. Ке си направам пуканки, ке си пуштам нешто, и таман, одлична вечер. Ама, ете, не знаев за струјава и доаѓам дома, оп, пропадна цел план. Друго нешто што може да ми го расипе расположението што вака ми текнува сега, особено на почетокот на денот, кога сум се намерачила баш така да си пием едно убаво кафенце, и ставаш кафе, ставаш шекер, вода, мраз, и таман да ставиш млеко, отвораш фрижидер, нема млеко. И веќе си била, денес не ми е денот. Ајде да те слушнам тебе. Значи, нешто аптен ситно што само ке те натара да кажеш, значи, зошто сега? И просто ти го расипува целиот план. Која ситница може да ти го уништи расположението? Вибер 072-60-77-77.

0: Disney boy. Energična kombinacija Tasko i Teja su luda. Vikend. Koja sitnica može da ti go uništi raspoloženje to? Viber 072-60-77-77. Znači, bara me nešto onaka jednostavno, što prosto ki ti go uništi komfort ili ki ti go rasipe planot. Kako, na primjer, to što mene sinok je, nemanjeto struja mi go rasipa planot da si napravam pukanki i da uživam vo filmče. Ana ima jedna takva situacija što iskreno baš nervira. Samo što sam ja ispeglala kosata i nadvor ke zavarne. Evo, ova ženskite osobeno ke go razmedat. Останатите? Во која друга ситуација велиш, ама зошто сега? Која ситница може да ти го уништи расположението? Вибер 072-60-77-77.
1: Викенд. Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
4: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска Каменица.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
11: 1, 2, 3.
12: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
13: Splish, splash, I was taking a bath.
14: Hello, summer.
15: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински помпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. Ефитех.мк.
16: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
8: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
14: Ова лето.
17: Слушай гласно.
14: Одискри сонце.
18: Дожајди сонце.

Кайли Минок на 13 минути пред 8. Добро утро и добре дойде! Канал 7-7. Која ситница може да ти го уништи расположението? Вибер 0726-70-77. Значи нешто што ќе ти го уништи комфорот или ќе ти го расипе планот. Ана ја имаше една ситуација кога ќе испеглаш косата и надвор ќе заврне. И тука Бојан дополни, вели, кога ќе ја испереш колата и надвор ќе заврне. Е, ова е мртва трка што повеќе не вира искрено. Анастасија вели, кога ќе се навестиш во креветот, удобно, и сваќаш дека полначот ти е во другата соба. Реално, не вира. Што и да е, сепак се ситници и реално ништо не може да ти уништи цел ден. Па и ние сме тука да подобриме расположение со хитови.

0: Слуша само хитови на канал Синус Сидон. 25 години од формирањето на единицата за брзо распоредување. На канал
1: 77. Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе, а вредните работи оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
0: Почнува да се жештува надвор, уште во 8.00 со Вајле. Ама нели, да се фати работата со време, зашто и денес ќе биде како подвршник. Во моментов 20 степени измерени во Велес, 21 во Струга, Скопје не слуша на 24 степени. Значи, најавени 40 за денес и знаеш, многу течности, капа, научари со сонце, SPF фактор, тоа не е тоа, такво едно задолжително пакетче.

Добро утро! Завърши нещо, ако имаш днес град, отиди до продавница, додека е порано, и после пушти си я климата да ти разлади и не излегувай никако. Ете, толкова е сериозна ситуация за денес, а зато имаме и сериозни хитови, што можат да разладат. Возиме со Ed Sheeran.

Добра ед, на 11 по 8, а да биха тука за дружба до 10. Сабата е кога ќе си кажеш, денес нема да правам ништо, само ќе одморам. И те замислувам како веќе средуваш, пазариш, планираш и завршуваш 100 работи. Иако си го кажал ова прво. Ага, that's so true. Како хитот на Gracie Abrams.

0: На канал 77 The Power. Моките што ти треба за да се разбудиш ова сабота. Слушаш Викенд Утро. Кој е советот што би му го дал на нов колега на работа? Вибер 072-60-77-77. Ајде малку полесно да ја поминем ова сабота за сите што е работна. Другарка ми е прилично понова на едно работно место и добила интересен совет од една постара колешка. Ако работиш со близка другарка, супер, вие дружите си се, а сепак држи си некоја граница, затоа што кога станува збор за работа, не знаеш кога некој може да ти го земе местото, макар и да ти е другарка. Значи, според неа може да си делите кафе, муабет и паузи, ама не мора баш да ѝ кажеш план како да ти ја земе функцијата. Например, јас кога сум била нова на некоја работно место, ми велеле, не покажувај одма се што знаеш да правиш. Е, бајде да слушнам тебе. Кој е советот што би му го дал на нов колега на работа? Вибер 072-60-77-77.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд. 45 години заедно со вас. Пекабеско.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Тиенди камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
0: Шест колони возила на Богородица и уште една колона автобуси на Дојран, Дојран 2, а и на Меджитле порека се собирате, се згуснува и таму. Во границите на нашата држава пак радар контрола имаме кај Катланово. Фала Пеце што сподели, а можеш и ти да споделиш што и да се случва на патот на кој што се движиш, пиши ми на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
2: Канал 77.

Ben sam Bun na kanal 77 na točan 29 minuti po 8. Викенд на канал 77. Кој е советот што би му го дал на нов колега на работа? Вибер 072-60-77-77. На една другарка, постара колешка, и дала совет дека ако работи со близка другарка, не треба да се опушта многу. Ако е другарка, може да ја го земе местото. Е, само не знам дали во тој случај е баш близка другарка. Ајде, ваши совети за нови колеги. Никола вели, не кажувај дека немаш работа и да си сработил се. Точно. Останатите. Кој е советот што би му го дал на нов колега на работа? Вибер 072-60-77-77. Ајде, ако ти ја работа нова сабота, да ја направиме малку полесна. Само хитови.

0: Muzika što liči kako Doctor. Miley Cyrus, Pharrell Williams na 23. Do 9. Weekend. Кој е советот што би му го дал на нов колега на работа? Вибер 072-60-77-77. На една другарка, советот од постара колешка бил, ако работиш со близка другарка, не се опуштај кога е работата во прашање, зашто вие може се дружите, ама никош не знаеш кога ќе ти земе место. Добро, ова стои, ама не знам тогаш колку ти е близка другарката. Софче имаме на Вибер, вели, мој совет, секогаш биди во брзање, макар и да немаш работа. Ете како да изгледа, дека секогаш имаш многу работа. Еден наш unknown слушател, значи некој што не е подпишан, вели, би му кажал да става повеќе дезодоранс. И тоа треба некој да го каже, и тоа со време. А Горан вели, пази се од мене, опа! Ама да сте си на чисто, уште на почетокот, да се знае. Ете, сите што сте нови на некоја работно место, собирајте совети и не се сближувајте многу со колегите уште на почетокот. Совет плюс од мене.
1: Викенд. Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Нови неделни акции во ДИМ. Свински бут 1 кг 279 динари. Панда туалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнило мекнувач 2900 мл 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасуза 1500 мл 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
11: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
12: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
14: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
15: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
16: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
17: Ова лето

Swedish House Mafia, John Martin na radio. Sada da ги тргнеме сите грижи ова сабота. Здрава! Ако уште тешко ти оди будењето, ако уште едва ја отвораш очи, доаѓа ништо што е појако и од еспресо. Не е ни енергетски пијалок, значи толку е јако што колку и да си поспан, одма ќе почнеш така да си денсаш, да си танцуваш, како да си на журка, ако е уште сабајле. Знаеш како? Како кога на некој алкохолен пијалок пишува дека има 10% алкохол. Ете толку е јак. Хитов на Хугел и го сервираме уште во 10 до 9 да тргне денов. Ново на канал 77.

0: Måneskin Begin na Kanal 77. Weekend na Kanal 77.
1: Моя дом. Твоя дом. Нашия дом. Добро заштитени. Со Доми комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk. Изими до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
3: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
0: Слободно може да се каже надвор е фиќе жишко, иако температурите и не се толку високи. Крушево 22 степени, Струмица со 25 во моментов, а Скопје не слуша на исто толку, 25 степени. Максимум денеска до 40, утре во некои делови од зимјава и над 40 степени.

Здраво, здраво, уште добро утро. И сабота денес, а може би и не е рано за да се подготвуваме за вечерва. И може би баш ова вечер ќе ти биде една од оние вечери што ќе ги раскажуваш барем неколку дена. Некоја за која што ќе течеш, не се случи ништо посебно, ама беше одлично, како во некој сон. Епа, да се подготвуваме за таков сон вечер со Fever Dream. Алекс Борен го имаме на 2 минути по 9.

Дупер, за да не ни остане нешто некажано. 11 по 9. Канал 7-7. Ако Шпанија ти е на листата за патување, може би не е лошо да не ја оставаш за некогаш. Затоа што прогнозите велат дека до 2040 година ќе престигне Франција и ќе стане најпосетуваната земја во светот со околу 110 милиони туристи годишно. Реално, има и што да се види. Не, не, нормално. Барселона, Мадрид, плажи, па ова со затемнувањето на сонцето што се гледаше од Кајнеф најдобро им донесе туристи. Па уште и светско во 2030-та. Значи, бројката на туристи што треба да се достигне и не изгледа невозможно да се достигне. И сега, да не биде дошол уште поголем наплив на туристи, треба да си ја посети Шпанија или да не речеш сите беа јасне. А овој совет важи за мене.

0: Слуша само хитови на канал 77. Роналдо го постигна 977-миот гол во кариерата. Може цели кон милиардарка, па затоа не се пензионира.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастика.

0: со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
1: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и игре фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Гужва пред гол за викенд, во нашиот случај пред граница. Фул на Богородица, Дојран, па и на Меджитлија, иако во помала мера таму. Табановци и Блаци исто со колони. Ако одиш и ти на викенд, пиши ми како поминуваш на граница, па и што и да се случува на патот на кој што возиш и да не си на граница. Те чекам на Вибер 072-60-77-77. Биди мој репортер од терен да ги предупредиме и останатите возачи. Ново на Канал 77.
4: Оливија Родриго, Stupid Song. Канал 77, само хитови.

Само што ќе станеш одма на сабот на танцување со канал Силсил. Just Dance. Кој каде е за викенд? Од граница ни јавува Илија, вели мала гужва на излез Дојран, чекање 30 минути. Значи, ете кој граничен премин можеш да го користиш ако планираш да фатиш пат кон Грчка. А кој пат и да го фатиш, има еден радиоплеер што дефинитивно треба да го користиш. Нашиот radio.kanal77.mg со 13 различни радиостаници и различен хитовски избор. radio.kanal77.mg, а баш од таму Елена Ристеска ја носиме. Саботното на 29 по 9 со... А можевме.

0: Ariana Grande, уште неколку концерти и се повликува на пауза. На канал Силно Сино ми ја слушавме. Летово, колку и да не сакаме, поминува, па сигурно ти барем еднаш во последниве денови си рече од септември малку посериозно. Стварно ќе се организирам, ќе штедам, ќе бидам поодговорен. Ајде, нека биде, само не почнуме од денес. До септември имаме уште една седмица и барем сега не мораш да брзаш со исполнување на ветувањата што си ги даде. Малку поопуштено и малку погласно во овој стил. I wanna be your slave. Maneskin за многу кратко на радио.
1: Викенд. Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола. Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Мега популярната гараж сел акција во Рамстор започна. Гараж сел акција во сите Рамстор маркети. Нескафе Лименка Класик, 200 грама, 329 денари. Ливада Крави Кашкавал, 1 килограм, 499 денари. Лежалка за плажа, 899 денари. Од 17. до 23. август. Во Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро.
11: Само на

имах и тоа на канал Синус 7. Stay. Остани тука и слушај си хитови каде и да одиш овој викенд. Фала што ме дружеш овие речиси 3 часа и си го почнавме викендот во одлична позитивна енергија. Те чекам во понеделник на вечерна дружба од 18 до 20. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска 22 август 2026. Чао, чао!

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Bugel. Канал 77.

0: Weekend na Kanal 77. Kanal 77. Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
0: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Канал 77.

0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Добро утро, Македонија. Добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Заедно со вас и денеска Столе Наумов. Оган и пламен фрлат по мене. Наш гостин Стојанче Ангелов, дирекција за заштита и спасување. Огин и пламен беше тоа. Позната песна од Гоца Рнудова беше, така?
2: Да, да.
1: Се допаѓа насловот. Мак што кога станува збор за збор, не може за пожари, не може да зборуваме за допаѓање. Оваа година Стојанче Ангелов е присутен во јавноста, но нема толку драма како пред една година. Уште помалку како што беше пред две години, пред три години. Што се случи? Имаме помалку пожари.
2: Помалку ме следиш.
1: Опозицијата не ја бива.
2: Помалку ме следиш. Има може драма, секој ден објавуваме драматични снимки, но мислам дека оваа година најдобро досега се носиме со пожарите, најорганизирани сме и од аспект на ресурси сме прилично подготвени со оглед на тоа дека Македонија е скромна сиромашна држава.
1: Споредбено со ланската година, затоа што имаше еден период на дождови, може би тоа помогна. Споредбено со ланската година, покасно, подосно, почна пожарите и вашите активности оваа година од лани?
2: Секоја година се присликува истото,
1: само... Има ли некој тајминг?
2: Временската рамка се поместува кон јуни или кон август. Овие дождови за кои што Столе ќе бидеме на ти, ние
1: да
2: ги одам се знаеме. Овие дождови за кои што ти сега ми кажа дека помогнаа, тие истовремено и одмогнаа. Дождовите кои што паднаа ваму таму во текот на јули, помогнаа на тие места каде што паднаа нешто подосно да избијат пожари, но исто така ја држаа вегетацијата зелена. Сувоста на вегетацијата оваа година започна подосно, но во моментов кога престанаа дождовите, кога вегетацијата почна да се суши, таа беше многу висока. Дождовите беа гориво таа да порасне. Како, например, во Мариово, каде што е висока до градите, имаме трева висока до гради на некои места. И таа е еден материјал, горлив материјал, кој што ги храни пожарите, така што дождовите помагат тогаш кога паѓаат, но потоа фактички одмагаат, бидејќи допринесуваат вегетацијата да биде драстично повисока.
1: Што покажува анализата? Секоја година правите анализа? Имате стручен тим за тоа или ангажирате од универзитетите, од професорите, има соработка со нив?
2: Па овде во државата има многу аналитичари, има многу сезнајковци, отворете ке мене на профил во коментари, ке видите, има еден куп аналитичари и анализи. Се разбира, ние правиме анализи, но луѓето кои што непосредно работиме на пожарите, затоа што се изгледа поинаку од овде од студио, се изгледа поинаку од дома, особено ако дома е климатизирано, од канцеларија. Ако канцеларијата е пријатна за седење, ако имате ладен сок, ладна вода, и тогаш е многу лесно да делите памет и совети како треба да се гасат, се изгледа поинаку кога ќе отидете во шумата, во полето, кога ќе се соочите со огнот, кој што јава кон вас во бранови, притоа ветрот го засилува, тогаш се изгледа поинаку, но отприлика јас сум шеста година на ова позиција. Приближно состојбата од аспект на пожари, од аспект на природата се повторува секоја година и не треба кој знае каква анализа. Тоа можем и да објаснам што се случува, зошто имаме волку пожари и зошто повеќе од сигурно ќе имаме и до година и наредната година и така понатаму, со можно секоја наредна година да станува полош. Тоа можем да го објаснам со неколку реченици доколку дозволиш.
1: Да, слободно, тоа тука се вклучени и климатски. Па имаше наслов, го прочитав и гледав интервју, треба се навикнеме. Тоа е ланската година го зборуваш, ама нека постра межливо. Нека крече се обидуваш да релативизираш работата и да го оправдаш евентуалниот неуспех во одредени ситуации. Пожарите се тука и треба се навикнеме да живееме со нив. Може би тоа е еден од одговорите зошто веќе почнуваме да се навикнуваме со пожарите. Не е компорено кога пред 3 години, 4 години, кога беше вистинска драма.
2: Ако нашите пожари ги споредиме со оно што се случи во Франција, во Шпанија, во Италија, сега во Грција и најпоследно во Србија, ние се уште се држиме одлично. Франција е по ниједен основ не може да споредуваме со Македонија. Каква армија има? Ако направиме споредба помеѓу Францијската армија и Македонската армија, тоа истото се однесува и на системот за гасење на пожари. Верувам дека нивниот е стократно може би повеќе посилен од нашиот, но повторно не можеше да се соочи со пожарите. Не затоа што нивните противпожарни сили се слаби, затоа што се случува нов феномен кој што порано го немаше, секоја наредна година е поизрзен. На прво место оно што ти го спомна, глобалното затоплување, температурите секоја наредна година се малку повисоки, но таа мала разлика прави голема разлика во од аспект на пожари, од нивната појава и нивното
1: гасење. И тоа во оваа година беше пресуши.
2: Па моментално температурата е околу 40 степен. Кај нас малку задост, ние во јуни имавме еден топол бран близу до 40, потоа имавме малку, условно речено, не е заладување, но пониски летни температури, за да последните денови температурите се високи. Сега синоќа околу 10 беше 30 степени Целзиусови, значи и ноќно време не паѓат по 20. Тоа е еден од условите кои што предизвика од катастрофи. Ноќни температури над 20 степени, бидејќи огнот е активен во текот на ноќта. Но глобалното затоплување е само првата причина врз која што ние не можеме да влијаеме. Дури и како човештво се сомневам дека можеме да влијаеме, ако ги следиме трендовите кои што ги наметнува Трамп, кои што со скепса гледа на тоа дали ние можеме како човештво да влијаеме врз глобалните, врз глобалното затоплување, затоа како причина него го тргам настрана, бидејќи апсолутно тука не влијаеме. Вториот момент е трендот на иселување на селата, кој што започнал по Втората светска војна, не е од сега. Моите родители во 70-те од село отишле во град, верувам исто и кај тебе, да, или кај повеќето. Но тој тренд денес е многу засилен.
1: Да.
2: Значи, тука може да зборуваме, тоа е социолошки феномен. Словенија ги зачува селата, но и таму имаме пожари, но помалку. Кај нас селата се пусти. Албанците, албанските селата во кои што живе албанци беа доста живи, но во последните години и тие се доста испразнети и ни се случува истиот феномен. Ние имаме преубави, прекрасни села, како селата во Мариовско, каде што може да забележите 50 или 100 куќи, ќе забележите основно училиште, може би некој здравствен дом, здравствено станало, некоја мала амбуланта во која што луѓето се лечиле. Денес во тие села живеат 5-10, може би 20 луѓи, претежно многу возрастни, да не го користиме поимот стари, но над 70 години. Може би по некој повратник кој што од град доаѓа во село за да работи или да губива времето си, нашо занимација, но тој ефективно таму не живее. Стока нема. Многу ретко има стока. Кога селата биле полни со живот, сите чувале стока. Во најмала рака, повеќето селски куќи имале по некоја коза, иако и тука е еден од основните проблеми во време на Кулишевски после војната, кога била дадена наредба козите да се уништуват. Тоа е една од причините. Бидејќи козите пасат ниско и ги брстат ниските гранчиња, израстоци на растенијата и огнот не може да ги дофати гранките ако минува ниско. Немаме овци кои ја паселе тревата, немаме говеда. Ние сега ако имаме говеда, тие се наоѓаат во фарми, не се пуштени на слобода. Многу малку ги имаме на слобода, нема коњи, нема магариња. Едноставно добитокот е сведен на минимум во споредба со оно што било пред 70 години или пред 50 години. Во овие села порано немало многу трева, односно еден дел добитокот ја пасело, останати дел самите села ни ја жнееле, ја коселе поточно, за да ја чуват како храна за стоката во текот на зимното време. Ја сушели, ја чувале како храна, така што немало ваква вегетација како сега. Сега не треба вие да отидете во Мариовско за да видите вегетација. Отидете околу било кој град, отидете во Штип над моето мало, каде што сум роден и живее во младоста, на 1 километар понагоре имаме повторно вегетација висока до градите. Тоа е вториот феномен. Движењето од село во град, празни села, немање на стока.
1: Она ликува малку на тоа на Мицковски, нема крави да пасат.
2: Не, и тоа е од мене, ова јас го кажав, значи ние го храниме примерот на дневна основа со информации. Јас утро со него разменив информации, секое утро без исклучок со него разменувам информации, односно го брифирам и затоа имаме еден успех поголем, бидејќи зад мене директно се стои председателот на владата во случај да е нешто по-комплексно, да ни треба ангажман на повеќе сили или на политичко ниво да се надмине некој проблем, можам да сметам на неговата силна поддршка.
1: Заев и Ковачевски не ги брифиравте, исто не работевте тоа?
2: Не, значи имав од нив одврзани раце, но немале ваков интерес. Ако се случувале крупни работи, се разбира дека ќе ги информирав, но на дневна основа не. Значи ово одговорно го тврдам, но и тогаш имав поддршка, но сепак е, ова е драстично поголема поддршка, бидејќи кога одам на терен, едноставно тоа што мислам можам да го спроведам, се разбира, јас во тоа не сум сам, Јас себе си се сметам и тоа секојдневно го кажувам на пожарникарите како нивен сервис. Јас сум командант на сите сили за заштита и спасување, каде што спаѓаат и сите територијални противпожарни единици, но јас не можам да продавам чалам на

0: Ако некој бара помош, ќе побара од неговиот командир, мене ќе ме побара командирот. Бидејќи ако секој пожарникар се вклучи во живо и бара помош и бара хеликоптери, замислете, ние денес имаме 30 активни пожари. Ако 30 пожарникари се вклучат во живо на Фейсбук и бараат хеликоптери и авиони, како јас ќе го одржам функционален системот за командување? Но би сакал само да ми дозволиш да го спомнам третиот фрагмент. Има овде многу работи, но рековме, прво глобално затоплување, второ празнање на селата, со тоа намалување на сточниот фонд и многу побујна вегетација, и третиот момент се подполувачите, кои што ги има многу. Сега ние немаме луѓе кои што се движат во природа помалку, самото тоа дека немаме луѓе по селата е релативно полесно за злонамерно подметнување на пожар, но генерално најголем дел од пожарите започнуваат ненамерно, односно луѓето кои што ги предизвикале немале намера да предизвикаат пожар. Небрежност, лекомислено сметале дека нема да дојде до пожар. Затоа и снимив неколку видеа и апелирам до вас, медиумите, да ги објавуваат оние мои повици. Може би некому ќе му бидат смешни, но со нив ја креваме свесноста кај граѓаните дека е доволна една обична искра. Искра од Брусилица, искра...
1: Концентрирани, фокусирани кои се движат низ природа.
0: Во природа, во сува трева, но и било каде. Знаете, луѓето, оно едно видео го објавив од рибарите покрај Треска, кои што повеќе од сигурно немаат намера да запалат природата во која што тие неспорно уживаат секој ден, но направиле огништи, си правеле скара, веровно дека испили по некоја ракија и пиво додека правеле скарата. Доволно е мало невнимание за пожарот од нивното огниште да побегне до купот грмушки суви, барот суви кои што ги користеле за подполог и потоа да се прошири во блиската шума, но небрежните подполувачи ги имаме многу. И затоа, ако го зборуваме за казнена политика, јас не сум сигурен дека драконските казни, бидејќи некаде во некои држави се воведува драконски казни, како во Грција. Ако ние имавме пример пред неколку години, кога една многу возраста господја, ќе го употребам нашиот убав израз баба, не сакајќи, правејќи ајвар, запали, направи пожар, кој што зафати голема површина, па гасевме со хеликоптери, авиони изгоре, еден убав предел близу Скопско. И знаете, се поставува прашање што ние ќе постигнеме ако ова баба, која што имаше повеќе од 75 години, ја осудиме на 10 години затвор. И од друга страна, се намерните подполувачи кои што од криминални мотиви, од користолјубие предизвикуваат пожар. Тука треба казнената политика да биде многу строга и генерално причините се некој намерно предизвикуваат пожар со надеж дека потоа изгорените дрва ќе можат да ги купат поевтино, да најдат начин како да дојдат до нив. Мислам дека тука како држава сме се носиме добро, бидејќи не е едноставно да се купат изгорените дрва. Во некои држави, како во Бугарија, е забрането сечењето на изгорените дрва, сега некои податоци може да се менуваат, може би ово што го зборувам да е променето пред месец или два, но многу често се палат пожари за да се прикријат траги од кривично дело. Дравосечачите кои што ги крадат дрвата, потоа ја палат со голената површина, бидејќи така нема доказ, излегува дека дрвата изгореле во пожар, а тие на местото ги оставаат гранките. И еден мотив кој што е најиритантен, а за жале многу често присутен кај нас, тоа е осветата. Национални шуми и шумската полиција последните две години нанесува значаен удар на дравокраците, верувам дека следите.
1: Да,
0: и почнувајќи овде Китка, Црна Гора, но насекаде низ Македонија. Имаме многу дравокраци кои што злонамерно палат оган за да се осветат, но и така не ги растурат силите. Сега национални шуми гасат пожари. Истото важи за сите овие сили кои што може да ги откријат нив, се зафатени со гасање на пожари. И овде треба да бидеме како држава многу строги. Мислам дека треба да се
1: действува во... Еве, многу сигнификативен пример за тоа зошто се предизвикуваат пожари. Еден особничен за пожарите во Хрватска поврзан со милионска афера, друг добил над 44.000 евра за медалски субвенции за две години. Ова е за четворицата особничени за подметнување 10 пожари за два дена. Владимир Чупик, собственик на земјището со озлогласеното Црно Брдо, Данијел Стигнај, тие со години биле корисници на земјоделски субвенции. Вакви причи неке нас имали?
0: Верувам дека има. МВР откри многу сторители оваа година, но за тоа сепак ќе побарат информација од МВР, не дојдов доволно подготвен во тој дел. Има повеќе кривични пријави за луѓе кои што предизвикаа пожари. Пожар во Мариово, мислам дека ќе се откријат сторителите, односно сторителот, но штетите се енормни. Прво, оние луѓе кои што предизвикуваат пожар треба да знаат дека осудиле на смрт некој невин човек кој што се

0: наоѓа во релативна близина, бидејќи понекогаш пожарот може да се движи и 30 и повеќе километри. Пожарната линија која што утрово ја гасиме во Мариовско и која што е последни, сум оптимист дека ќе изгаснеме денес, бидејќи, условно да кажам, 90% од пожарот е изгаснат, се наоѓа може би 20 или 30 километри подалеко од местото на настанување. Значи, некој предизвикал пожар во Штип, а може да загине некој кај Кочани зад вака, да видам посликовит. Тоа е многу сурово поведение, човек треба да е не човек, како што ја впрочем ги рекувам во моите повици, некој не човек од злонамерно предизвикал пожар, свесен при тоа дека може да убие некого. Да не зборувам дека може да предизвика материјална штета, да изгори некоја куќа, некое село, но овде е еколошката штета која што е секогаш огромна.
1: Имаме ли ние казни затвор? Тој лани ја прашав, тоаш поштуваш се движи или пак ќе му патите на МВР тама да прашам. Веројатно треба да имате информации.
0: Во суд МВР поднесуваат кривични пријави, обвинителството
1: покрено во обвинение. Има ли завршни судски?
0: Многу малку и многу малку успешно, затоа што најчесто со пожарите горат и трагите од предизвикувачите. Ако вие оставите некаде запалена гума и од неа започне пожар, таа ќе изгоре целата. Да не давам идеја, ако некој посипе бензин врсува, треба и ја запали, бензинот ќе изгоре, може цело шише да го фрли, пола литро. Имаме многу начини, да не давам идеи на некои слушателите, но вообичаено горат трагите. Со самиот пожар горат и трагите. Од друга страна, сметам дека и судовите сепак треба да бидат поагилни. Во Македонски Брод, според кажување на локалните власти, еден сторител секоја година и предизвикува пожар. Оваа година заврши во притвор, мислам дека го пушти и повторно се појави пожар. Не тврдам ништо, но имам индици дека истиот повторно на друго место запали. Од осветнички мотиви се осветува затоа што го фатили мозеле дрва. Во Кавадарешко, дрвокрадец, фатен со крадени дрва, го напуштил во возилото и побегнал. Откако се оддалечил, после 500-600 метар, километар, не ме држете за збор, зови, имаме видеоснимка, започнува пожар на една позиција. 500-600 метар понатаму започнува втор пожар и пали на 5-6 места, оддалечени помеѓу себе 500-600 метар. Линијата се спојува и ние одеднаш имаме километар или два запалена вегетација. И ако пожарот започна од една точка, е релативно полесно да се совлада со брз почетен одговор.
1: Стојан Шангелов, петиот елемент, само сарказам, ово интересно ги постирате постови кои што се напишени за вашата работа. Никој друг не може спаси ја Бежановска, не може да премине толку брго и така енергично од оган на вода како директор Стојан Шангелов. Мислам дека токму тој е петиот елемент. И Ангелов напишал кога е добро, добро е, дури кога е на моја сметка. Пиете ли вода од чешме или од пластика цело време конзумирате?
0: Прво ќе кажам дека ги прифаќам шегите на моја сметка, дури и кога се невкусни, и ги споделувам.
1: А ова не е баш невкусно.
0: Не, ова е, сега, може да содржат иронија, цинизам, да, сатира, сарказам, но јас тоа го прифаќам. Ги прифаќам и сите критики упатени кон мене, ги разгледувам, понекој пат од нив произлегуваат добри идеи, добри забелешки, но еден добар дел се апсолутно неиздржани од луѓе кои што појма немат, но и од злонамерни луѓе. Последните два месеци, особено последниот месец, сумета на напад на неколку фарми, отприлики знам кои се оние ботовски фарми, затоа што кои ќе почнат да ме напаѓат со навредливи зборови, при тоа зборот керамида, гранка, не ги сметам за навреда, зборам за потешки навреди, ќе влезете на профилот, еве ги повикувам кои ќе начекат некој лош коментар за мене, влезете на профилот, има 500 пријатели, 300 пријатели, може да има некоја господја понадарена на сликичката и многу често имаме икони, крстови на овие ковер фотографиите на Facebook профилот, се работи за претежно лажни профили, бидејќи јас поделувам видео и истото е гледано 200-300 илјади пати. На него има 2-3-4 илјади лайкови, а погледнете има 200 коментари, безмалку сите негативни. Тие негативци намерно така ги дестимулираат оние кои што сака да ме пофалат, да не пишуваат од и пото и се пуштаат како оси на мед. Ако некој ме пофали, се пуштат одеднаш 10 луѓе, но знаете дека има софтвери кои што можат со стискање на Enter одеднашка да добиете 20 негативни коментари, но генерално јас ги користам максимално социјалните мрежи, не го користам TikTok, се зборувал со син ми кој што има 16,5 години да ми помогне да отворам TikTok, но целта е многу едноставна, столе. Целта е што повеќе граѓани, особено младите генерации, да слушнат дека не имаме пожари, бидејќи во државата има луѓе кои што и многу не се ни информирани за пожарите затоа што се надвор од нивната сфера на интерес. И уште повеќе да знаат кои се причините и последиците од пожарите, затоа и споделувам вакви некои симпатични шеги за мене, но во конкретниот случај се работеше за кризната состојба во Гостивар. Ти ме најави како директор на ДЗС, но јас овде не сум во својство на директор на ДЗС. Ова кое што го зборувам во својство на раководител на главниот штаб за управување со кризи, што значи дека под моја координација се сите државни ресурси, вклучително и ресурсите на полицијата и армијата. Не под моја команда, туку под моја координација. Ако денес некаде ни требат 100 војника, и ако рековме валето ќе ги користиме само во поекстремни случаи, јас побарувам од армијата. Армијата, се разбира, има декларирано 300 војници, колку што побаравме, и ние тие сили ги спраќаме на терен. Тоа е координација, си имаат внатрешна команда. Со нив командува нивниот старешина кој што излезе на терен. Тоа значи дека ги координирам сите државни ресурси и воедно сум командант на силите за заштита и спасување, командант на главниот штаб за заштита и спасување. Тоа е помало тело кое што ги покрива сите пожарникари, доброволните пожарникари кои што се ангажирани преку дирекцијата за заштита и спасување и другите сили кои што ги поседува дирекцијата, како на пример тракторите.
1: Што беше причината зошто бевте присутен во?
0: Јас го водев штабот кој што се грижеше за водата во Гостивар. Денот кога настана оваа кризна состојба, јас бев одсутен од државата, не бев тој ден овде. Министерот Тошковски како раководител на управувачкиот комитет, тело кое што повисоко од групата за процена, кое што исто така јас ја водам, настапи, бидејќи беше многу сериозен проблем, немањето вода во Гостивар, појавата на голем број на заразени, заболени луѓе, и од политички аспект беше полегално кога ќе се појави министер и тој, критиките кон него беа непотребни. Значи, ние зборуваме за координација, и министерот Тошковски, и јас го координиравме целиот процес. Ние не треба да бидеме стручњаци од оваа област за да можеме да координираме. Но благодарение на нашиот ангажман беше ангажирана екипа од јавното предпријатие водовод и канализација од Скопје, изворедни луѓе, неколку прекрасни луѓе со изворедни знаења од оваа област, кои што веднаш започнаа со засилено хлорирање на водата во Гостивар како прв чекор. Но за да направиме засилено хлорирање, ние моравме да однесеме уред кој што вбризгува по голема количина на хлор, затоа што јавното предпријатие во Гостивар немаше таков уред. Има многу работи кои што се невидливи за јавноста, но ги прифаќам некои критики.
1: Не, коментарите беа што бара Ангелов таму, што бара
0: Ангелов, ќе се појави секаде каде што има криза. Ако сега со комарците настане голем проблем и имаме голема појава на болни, ќе се прогласи кризна состојба, повторно Ангелов ќе води таа кризна состојба.
1: Но значи на работење на ДСЗ или
0: не ДСЗ?
1: ДСЗ.
0: Столе. Главен штаб за управување со кризи. Во случај на кризна состојба се активира главниот штаб за управување со кризи. Јас не очекувам граѓаните ова да го знаат, но имаме еден штаб кој што ги координира сите државни ресурси. Во тој случај, ако во пожарите бараме поддршка од доброволните пожарникари, може би од полиција, од армија, од хеликоптерите на полиција, армија, ако настане проблем со комарците, тогаш ќе бараме друго решение. Значи, ние помагаме на стручните лица полесно да ја вршат својата работа, како што впрочем се пожарите.
1: Тоа е обид да се централизира нешто што не е централизирано, затоа што за пожарите, за пожарникарите се зборуваше дека има проблем и во ингеренциите, локална, централна власт.
0: Минавме со неколку измени на законот за заштита и спасување, законот за управување со кризи, го надминавме практично овој проблем, бидејќи предходно, до пред две години, директорот на ЦУК го предводеше главниот штаб по закон. Минатото лето зборував со председателот на владата, со премиерот Мицкоски, при тоа имавме, се разбери, на стручно ниво разговори, и дојде, поднесовме еден предлог закон за измени и дополнување, се разбира, го поднесува пратениците, да, се извинувам, ние го иницировавме, и собранието го смени законот за управување со кризи, менувајќи го членот кој што диктира кој го води главниот штаб. Во собранието донесе нов член кој што гласи дека главниот штаб го води лице од составот на главниот штаб кој што го определува председателот на владата, наместо како претходно директорот на ЦУК. Председателот на владата довербата ми ја даде мене, се разбира дека во овој штаб и директорот на ЦУК и другите, имаме припадници на полиција, на армија, Министерство за одбрана, на национална безбедност, Биро за јавна безбедност, значи штабот е многу сериозно тело со кое што раководам јасно, ние ги добиваме информациите во реално време, во зависност од типот на кризната состојба. Само ќе спомнам, за да пробам да бидам малку појасен, ако ние имаме кризна состојба мигрантска на јужни и на северна граница, Агенцијата за разузнавање може да ни даде драгоцен податок за раздвижување на мигрантите надвор од државата, за ние да бидеме одно предподготвени за одреден наплив или бран на мигранти. Значи, ако земам да ги објаснам телата, ќе изгубиме многу време, но зборуваме, оние кои што ги правили овие закони се донесени во 2004 година, имале добра визија, но капацитетите на нас како држава, особено човечкиот потенцијал е доста скромен последниот период и тука настануваат некои практични проблеми, но иако немаме формирано една институција, ние сега ги со промената на законите...
1: Да, идеја да уште стои...
0: Да се работи да на неја засилено, но овој јуни иницирав измена на законот, се разбира со силна подршка на премиерот и пратениците од собранието, дојде до измени дополнување на законот за заштита и спасување во неколку сегменти меѓу нив и јас како командант на силите за заштита и спасување имам право да наредам нивна употреба без да чекам барање од градоначалник или од било кој друг. Така што кога се случи сега пожарот во над Никоштак, мене ми се јави човек кој што го знам од претходни соработки во време на криза, кој што сега е сменет од таа позиција. И тој ме извести дека има голем пожар кој што претходно започнал еден час претходно, ер тракторите беа во тој момент приземени од аеродромот, Скопскиот аеродром до Никоштак има неколку километри воздушна линија, веднаш дадов наредба, ја не чекам, нити чекам, нити прашувам некој за одобрение, јас сум тој кој што ги носи одлуките, но ова значи дека и целата одговорност се моја и од неа нема да бегам. Значи ја прифаќам и ја преземам целата одговорност. Се разбира дека за да донесам одлука ние имаме штаб во за конкретни ситуации, дискутираме внатре во штабот, заедно носиме за некои поспецифични одлуки. Но кога вие немате време, како се јас ќе свикувам штаб, ќе држиме седница, а гори шумата. Се јавувам, давам наредба, авионите полетуваат и го намаливме во почетна фаза. Утро во пожарот над Никоштак, кој се движеше кон Матиче, не дава знаци на горење. Вчера цел ден работеа национални шуми, пожарникари, но и локалното население кое што секаде ни помага.
1: Ангелов, ама ако останете во ЦУК, законот немаше да се менува.
0: Ќе го сменев и може би другиот.
1: Зошто отидовте во дирекцијата? Добро, каде беше
0: направен? Испортен, не отидов. Столе, ја не можам да одам каде ја сакам. Има влада. Владата ги именува директорите. Владата ме именуваше, ме разреши од позицијата директор на ЦУК и ме именуваше за директор на ДЗС, но во реалност е тоа што дирекцијата беше во многу лоша кондиција и договорот јас да отидам во дирекцијата беше пред да се случи трагедијата во Кочани, ужасот во Кочани, но поради практични причини останав на позицијата директор на ЦУК уште неколку месеци, бидејќи имав за доработување да ги затворам неколку процеси да може ЦУК да биде дигнат до ниво на самоодржливост, бидејќи нов директор кога доаѓа му треба време да ги пофаќа конците, да виде каде се наоѓа, особено ако не е од сферата на безбедноста, тогаш е прашање дали и кога ќе ги поднаучи да го ставам на вибрации мобилно телефон, со го заборав. Да.
1: Порано имаше некој така поценувачки однос кон оваа институција, се после Кочани некако се менуваат работите, според мене недоволно. Еве, таа институција ја дава како последна дупка на најмалите партии, чисто онака да има нешто, им се дава директорско место. Так, така беше дирекцијата за заштита и спасување. Не обрнуваа преголемо внимание. Како стојат сега работите, се променили тој фокус после Кочани, затоа што многу концентрации завршува како причини за тоа што се случи во Кочани, толку во вашата институција.
0: Моето именување за директор на Центарот за управување со кризи се случи во периодот кога требаше да се прогласи кризна состојба поради ковидот. Јас не бев ставен директор на ЦУКот и со многу убав.
1: Зборувам за дирекцијата, да.
0: Не, поред, значи, ова има хронологија. Нити сум барал, нити сум очекувал да бидам директор на ЦУК, дури имам дадено изјава јавно дека не ни знаев што е тоа ЦУК. Се разбира дека знаев, дека не ми интересираше. Дали дека
1: по висока плата, ми се јави тогашниот како директор земате на ЦУК, после ми ги качи ја платите.
0: Ми се јави тогашниот председател на владата Зоран Заев и побара од мене да застанам на чело на ЦУК. пробав да се извлечам, кажав дека не ја познавам таа работа, доаѓам од полиција, дека мојот интерес е МВР, не управување со кризи, но премиер не се одбива, се мислев неколку дена и пробав да понудам друго решение кое што не прифати еден мој драг пензиониран поранешен старешина кој што тврдеше дека ние сме многу амортизирани за вакви одговорни позиции и потоа прифати. Значи, ја застанав начело на ЦУК во војна, војна со ковидот. И го водев овој главен штаб за кој што предмалку зборував во време на ковидот и знаете, тогаш бев многу напајан и тогаш во јавност имаше многу кјотек по мене, но ги издржував. И по промената на власта, значи, уште пред да направам трансфер политички во коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, од страна на тогашниот лидер на опозицијата, имаше разговор да останам на чело на ЦУК по промена на власта, доколку се разбира ВМРО ДПМН формира влада. ВМРО ДПМН формира влада, од страна на владата, јас останав на таа позиција. Сега не бев именуван, но бев оставен. Знаете дека еден дел од директорите постепено ги сменија. Овој пат ВМРО ДПМН не брзаше. Например, Беки Максути, кој што беше директор од времето на СДСМ, остана уште 5-6 месеци по промената. Порано, во еден ден се минува сите. Значи, не направија таква грешка, беа внимателни. И јас останав на таа позиција, за да од прилика една година подоцна, премиерот Мицкоски зборува со мене и побара да заминам начело на дирекцијата, која што беше во многу лоша состојба. И, како што веќе реков, премиер не се одбива, се разбира, ја прифатив оваа позиција, бидејќи за мене тоа е чест сега, да, ако некој ви даде таква доверба, отидов во дирекцијата и сметам дека една година подоцна дирекцијата за заштита и спасување има сосем нов облик. Центарот за управување со кризи беше апсолутно непознат институција пред моето одење таму, тоа сите го знаете, можеби некои го подзаборавиле. Дури и јас ќе кажам, јас работев во МВР, сум минувал низ градата на ЦУК, но не знаев дека таму се наоѓа ЦУК. После излезе дека мојата канцеларија се наоѓаше над пријавницата на МВР. Значи, јас со години сум влегувал низ таа пријавница без да знам дека зградата е на ЦУК.
1: За слушатели, за гледачите да кажем, нека таа е формирана некаде после
0: 2004-та,
1: 2004-та, 2005-та. Доста димонска беше.
0: 2004-та, 2005-та, СДС беа на власт, кога направија...
1: Познати личности беа директори на таа институција.
0: Панде Лазаревски беше прв директор, односно прв мислам дека беше Агром Буджако кратко време, потоа Панде подолго време и потоа се минуваат други директори.
1: Не беше и доста димонска еден
0: период? Не, во ЦУК не била.
1: Не била. Значи не е таа институција велам толку непозната за по-стручната јавност, сега за по-широката јавност, ја знае како 92 или не 92, како се викаше тој телефонот, е тоа, они така го
0: замислува.
1: А многу поширока и по-комплексна е таа.
0: Центарот за управување со кризи има енормни овластувања во суштина, во кризна состојба. Директорот на ЦУК, односно раководителот на главен штаб, бидејќи веќе тоа не е директорот на ЦУК, има енормни овластувања за да се справи со кризната состојба. Токму тоа е замислата, која ќе настане криза, кризна состојба во одреден област во општеството, да има човек кој што има црпи директна ингеренција од владата, значи именуван од премиерот директно, и кој што може да ги координира државните ресурси, затоа што ние немаме сега една институција која што се занимава со проблемот со комарците. Секоја институција тоа си го работи на свој начин. Немаме државна централна агенција која што се занимава со водоводите, односно со водата за пиење во градовите, сето тоа е на локално ниво. Но кој ќе се јави проблем, овој главен штаб и тоа како има значајна улога.
1: И после отидовте во дирекција за заштита и спасување. Тоа е територијална цивилна заштита, како се викаше порано?
0: Не знам како се викало порано, во суштина да, тоа е цивилна заштита. Тоа е најправилен поим, најблизок до западните.
1: Ама јас уседок цивилна заштита ни правеше тренинзи, имаше обуки во Југославија.
0: И јас уседок, јас сум 54. Аха. Уште нецел месец.
1: Фатисти ти имаше.
0: Како не учев одбрана во средна школа, имавме предмет.
1: Плави одела имаше.
0: Имавме предмет одбрана во кој што учевме многу работи. Но и сега има тренд и размислуваме во насока, веќе направивме измена на Законот за заштита и спасување во јуни, со кој што барем вработените во државни институции, во фирми, ќе бидат должни да поминат кратка обука, да знаат како да се однесат во случај на одредена безбедносна закана, почнувајќи од обичен пожар. Додека ние зборуваме, ако сега ти на ринглата од твоето мал шпорет или евентуално плински уред си заборавил кафе или нешто друго и дојде до палење, ние знаете дека граѓаните, еден добар дел од граѓаните не знаат како да постапат. Врз електричен шпорет не се фрла вода, може да ви утепа струја и така натаму.
1: Да, да, оде, негде сум го знаел ли јас, да. Па, тие основни работи треба да ги...
0: Па да, знаете дека струја и, вода, струја и вода се непријатна комбинација, бидејќи водата...
1: То треба и во образовниот процес да го да се вклучи, па, веројатно.
0: Тоа е нашата намера, но полека веќе се размислува во насоко, се прават одредени подготовки. Со примерот веќе имаме начелен договор за почето, го сменивме законот за заштита и спасување и набргу, верувам и веќе мора да имате сертификат дека имате поминато барем основна обука како да се однесувате во случај на закана од пожар.
1: Во овие тука прашања за пожарите што ги постив, тоа беше во како квиз. Што се причините, зошто толку драма нема околу пожарите како што има?
0: Има драма, Столе, морам да те
1: питам. Не, не, на терен, влезете
0: ке мене.
1: Не, не, на терен.
0: Влезете
1: да.
0: Ке мене на Facebook.
1: Не, не, нема. И опозицијата не зборува за пожарите. Порано секоја реченица беше неспособната власт ја изгоре Македонија. Ја изгоре и нината на Македонија да ве потсетам на тие зборови.
0: Морам да...
1: Сега, ама има уште една друга работа тука во причините, вика. Не, вика, има уште една причина, вика. Ги фаќа полека под своја контрола медиумите во власти. Се бават с убави работи, зборуваат за убави работи. Зошто да зборуваат за пожари?
0: Абсолютно,
1: за...
0: ова е неточно. Бидејќи вие како медиум, но и сите медиуми, може слободно да го посетите било кој пожар. Јас одржав пресконференција пред 2-3 дена во ДЗС, за да не морат новинарите да одат на терен, и ги поканив и ние да ја асистираме при одење на терен, бидејќи некои места се реално недостапни и се ризични за движење на новинарски екипи. Ќе качам новинарка и мене во возило и ќе отидеме на терен. Ние не ги криеме пожарите, Столе, ние секојдневно ги објавуваме, дури некои новинува дека претеруваме во бројките, бидејќи по моја наредба, што дека бе во ЦУГ, ги јавуваме сите пожари и најмалите, може би зафате на територија колко едно фудбалско игралиште.
1: Ама наративот се смени, нема. Почнува вестите со неспособната власт ја изгори едината на Македонија.
0: Видете сега, јас бев 4 години ја водев оваа позиција во време...
1: Тогаш, на Ангелов беше најнеспособен, сега стана
0: па, најспособен. Па така, но видете, ова...
1: Не било до Ангелов, до власта било. Власта била неспособна.
0: Оваа власт, кога беше во опозиција, напаѓаш, токму така, но сметам дека последната година увидов дека всушност јас доста добро ја работам, не оваа година, пред изборите, дека доста квалитетно ја работам мојата работа. И последната година владата на СДСМ, додека беше на власт, не бев многу напаѓан, за да сега тие гледат дека и тоа како јас сум успешен во раководењето и командувањето. А СДСМ знаа дека во времето додека беа на власт, дека јас тоа го работев успешно, бидејќи на вистина имав изворена соработка во тој период и со премиерот Заев, со премиерот Ковачевски, со министерот Спасовски, со министрите Шикеринска, Славјанка Петровска, и тие ги знаат моите умеења во делот на координација. И на вистина би било за нив штетно кога би ме напаѓале, бидејќи тие ме поставуваа на оваа позиција и ме одржуваа 4 години. И не е само да се напаѓа, сега гледам има од некои споредни фактори секојдневни напади, апсолутно неиздржани, но немам време да се занимавам со нив.
1: Аха, имаме, слушате, ало, бе слушам, повелете.
2: Добар ден.
1: Добар ден, 03-2-397-707.
0: Само ви ставам слушалките.
1: 397-727, локал 104.
2: Боже.
1: Бе слушам, повелете.
2: Поздрав до Стојанче. И јас сум еден од бранителите, знаеме со Стојанче, сега да не се представуваме преку медиумот, слушаво Тетово. Би го замолил, ако сака, овие су коментирам негативно против него, да предложи еден закон, значи тие да се санкционираат.
1: Значи, помага... Како да е Јосип Броз Тито, са, не?
2: Како?
1: Викам, тоа е... Имаше закон порано, ликот и делото на Јосип Броз Тито се штитеше.
2: Ама овде се работи Закус. За луѓе кои се потенцијални, значи пиромани, што коментирам негативно против Стојанче.
1: И те, аха, зборо, отратите... добро, тоа е друго. Ја мислев, поврзано е со личноста и делото на Ангел.
2: Не. Значи, личности, луѓе, обични кои коментираат, а не се разбираат од гасење на пожар, истото мене ми се случи при еден гасење на пожар, завршив на кислород, болница, а други се смеја тоа. Значи, таквите треба да се санкционираат. Оти ова не е заиграње кога се работи за пожар кој нема остатено на свој грб. Затоа, слагам да тој како вице функционер да предложите на закон за овие што коментират негативно по социјалните мрежи, закон да се функционира. Кај не помагаат, тие на некој начин не одмагаат, ама
1: и негативно.
2: Да, да, да. Поздрав се на Зостанче и до среќа секаде.
1: Поздрав. Да видиме дали имаш терен. Ало, ако сте на линија да ме вклучам. А се исклучил. Повели Ангелов, не. Па да одиме со реклами
0: постав. Значи, јас го разбирам револтот на слушателот. Зборувавме за ова на почетокот. Во суштина, ако јас на едно видео, проверете ги видеата после емисијата, имам видео кое што е гледано 6000 пати, може би 7000 пати. Има 6000 лайкови, 6000 луѓе пристиснале дека се допаѓа мојата изјава или целото видео. А имате 200 негативни коментари. 200, ако поделите 6000, знаете тоа колко е 0,001. Значи, луѓето кои што коментираат негативно, прво се малку, се работи за ботови, се не знам вашите слушатели, значи непостоечки лица, кога вие ќе влезете на профил, кај он, еве, ги повикам слушателите, ако прочитат негативен коментар за мене, нека го отворат Facebook профилот на тој кој што негативно коментирал и ќе свата дека е лажен профил. И кажав, обично користат слики на маш и жена, изгледат како семени луѓе со деца, или имат многу икони, или крстови ставено, така едноставно намерно го прават профилот да делува конзервативно, православно, збором за поголем дел од оние кои што ме напаѓат. Да. А во суштина се работи за ботови, непостоечки профили. Имам идентификувано два центри, има еден човек кој што ги разбира овие работи.
1: Партија стои за тоа?
0: Не, не. Ако тепа партија, ќе отекот е јак, тогаш се чувствува. Ако тепат големите партии, тогаш се забележува. Бидејќи ако ве тепа едно од двете големи партии, страшно.
1: Тоа се опозиција може би проценила не е толку интересен Ангелов сега и да го напаѓаме, да го тепаме, не ни крева рейтинг тоа.
0: Би рекол дека ќе биде контрпродуктивно, бидејќи не е само да се напаѓа. Што би направиле вие поинако? Еве, оној кој што напаѓа, треба да дојде да каже што тој би направил поинако, не само да се напаѓа.
1: Наративот на ВМРО беше цело време епска неспособност. Неспособност. Се гледам се обидува и сега сема да го направи тоа колку лепи. Ке видиме, ке покажа.
0: Во ова област не. Па ќе видиме, времето ќе покаже, но не се работи само за пиар и како тоа ќе одекне во јавноста. Се работи за многу работа. Јас од овде заминувам на 4-5 пожари.
1: Сто пати повторувана, нека и лага станува ви.
0: Не секогаш. Мене ми утепа 6 години. Ја не знам веќе што не прочитав за мене. Не знам што не проба. Мене ми се најсимпатичните навредите со керамида, кој ме нарекуват. Па мене ми е чест, да, јас сум керамида. И сега овие кои што не разбират, е смешно, овие ќе ми го извадат и се смеат. Но знаете што е тролање? Ги тролам пола од овие идиоти, се извинам вака што ми излета во емисија. Луѓето не разбират, тие не сакај ќе ми прават на мене услуга, односно се користи
1: бодали. Не
0: се работи столе за негативна реклама. Тие со нивните коментари, потоа ќе се јават некои луѓе кои што ми дават подршка, го прават мојот статус, Facebook статус, видлив за повеќе луѓе, таков е алгоритмот на Facebook. Така, секој негативен коментар прави 100 добри луѓе да го видат повеќе мојот статус, така што и благодарам, нека продолжат. Нека продолжат, нека ме напаѓат, ви благодарам, слободно напаѓајте ме, јас сум керамида, јас сум гранка и што ти, што не знам таму.
1: Стојанче Ангелов, наш гостин, само што ова да му кажете на законски измени во поглед на казнувањето, има одредени и се планира понатаму.
0: Тоа е невозможно, треба да ги казнуваме оние кои што палат пожари, оние кои што коментират, треба да ги со контра напади, затоа што повеќе пати кои ќе се јават, кога ќе има позитивни коментари, тогаш негативците ги нема. Кога ќе начекат, бришам простор да нема позитивни коментари, тогаш вообичаено напаѓаат. Но тоа е намерно, не се...
1: Тука има еден пост, има една порака од господја. Вели, тие што пријавуваа пожари, вие ги охрабрувате луѓето да бидат поодговорни, тие беа пријавени од пироманите и од тие што предизвикуваа пожари и се најде на суд тој што сакаше да биде одговорен.
0: Го видов и јас свој коментар, некој ми го прати.
1: Тоа, тоа што не е тоа?
0: Не исклучуваме можност, но нека ме поварат мене. Јас
1: грозна ако е така.
0: Не, видим, како исклучок, не велам дека не постои, верувам, видов дека се работи за... Ми го пратија, скриншот, но нека ме повара господината, господинот, кој да е да ми информира, да видам за што се работи. Но, видете, од другата страна имаме лукави и злобни луѓе, бидејќи треба да си и лукав и злобен да правиш ваква штета на татковината и на луѓето, да се согласиш дека со твојата постапка на предизвикување пожар можеш да убиеш некого. Зборам за овие кои што намерно ги палат. Не зборам за палежи од небрежност, но и тоа не ја намалува нивната вина. Ако вие во сред борова шума, во убава сенка правите скара и запалите и изгори една убава борова шума, притоа на некој му изгори блискиот пчеларник или овоштарник, а може би некој да биде повреден и не дај Боже да загине, тоа не ја намалува одговорност. Да, нема умисла, но одговорност има.
1: Станишо Гелов, наш гостин, реклами, па се враќаме 032-397-707-397-727, Локал 104.
3: Дами и господа, стадион. Гледате радио на YouTube.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
6: Стадион. Емисија за вашата вистина.
7: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
8: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
9: Пи си кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговор.

0: do kaluit.
1: Stadion, emisija za vašata vistina.
2: Odime po natamu, Stojanče Angelov, a režija, ako ima me slušatel, da go puštime. Dobar den. Imame drugi prašenja. Колку има вработено во дирекцијата, дали имате стручен кадар и дали сте задоволни од платите? Не сте реагирале до сега јавно, значи дека ви се добри платите.
3: Во дирекцијата има околу 200 луѓе, тоа во ЦУК околу 300. 500 луѓе вработени во дирекцијата има изворедни стручни лица во сите области, но нивната бројка е мала. Се разбира, има и дел од вработените кои што не се многу мотивирани да работат или не се сноѓат. Минатите години па и децени се примани секакви луѓе, на кои што не е местото во дирекцијата, но тука сум прилично немоќен, не само ја и било кој директор. Но, генерално, кубуриме со кадар, со квалитетен кадар, значи, ние и да објавиме огласки, се вработат луѓе, нам ни треба стручен кадар.
2: Квалитетен, треба и квалитетни да се платите. Затоа прашав за...
3: Платите во дирекцијата се еднакви со платите во целата јавна администрација, кај нас има статус на државни службеници.
2: Немаат так... бенефициран стаж тие?
3: Ништо, не, никаква бенефиција плюс, односно колку зема административен службеник во Министерство за здравство, труд и социјала, односно сега само труд, или во било кое министерство во општина, толку земаат и кај нас. Називот, звањето советник е подеднакво платено во секоја државна институција, централна или локална, со тоа што се додава, се разбира, годините на стаж.
2: Што? Кој кадр ви не достасува? Инженери?
3: Имаме проблем со пиротехничари, односно лица кои што работат на деминирање. И сега повара...
2: А тоа може аутсорсинг или како е во другите држави решено?
3: Најдобро кога има, имаш... Нај... Да, но нашите властувања се најголеми. Било каде во државата, ако се најде неексплодирано убојно средство, законска обврска на ДЗС е истото да го подигне. Во овој момент имаме само 20 деминери, еден во Штип, еден во Битола, и тие вршат целата оваа работа, при тоа и доста ризикувајќи. За жал,
2: тие
3: много...
2: се од родниците, така?
3: Молам?
2: Од родниците се, кои што разбира.
3: Не. Ако најдеме некаде граната, било каква, дали од...
2: Не, зборувам минерите што се... Минерите, тие во рудниците се вработени?
3: Не, абсолютно нема... Вработени се во ДЗС, нема врска со минирање на рудници.
2: Аха.
3: Значи, да подигнете одредена ракета, испукани низ артилериско орудие, може би пред 50-100 години, не е едноставно, бидејќи истата е армирана. Односно, ударната игла е олабавена, може удирач од удири на неа. Подигањето е исклучително ризично и си бара посебни умејања. А најбезбедно е кога тие се уништуваат на лице место, но ние генерално ги собираме од места каде што имаме населени луѓе, истите не може да се уништа таму. И нивното подигање, транспорт, чување и уништување ни предизвикува голем стрес.
2: Кај се учи тоа? На кој факултет или тоа?
3: Има специјални курсеви. Во овој момент добив согласност од Министерството за финансии да ангажирам неколку пензионирани пиротехничари кои што ќе помогнат, кои што се во пензија, и овде имаше некој ќе најде забелешки зошто не млади, бидејќи нема млади, обуката трае најмалку 1,5 година до 2 години, при тоа не сите може да ја поминат, бидејќи е стресна, високоризична и не едноставна. Но издаваме и согласности, било кој граѓанин или државна институција кој што гради нешто, доградува, пренаменува, треба да добие согласност со дирекцијата за заштита и спасување. И овде сме исто слаби со кадар, но се работи на подобрување.
2: Со архитекти, градежни, инженери.
3: Па во овој момент лицата кои што издават оваа согласност имаат различно образование, а во генерално треба да бидат градежни инженери, но ниту еден градежен инженер не сака да работи за 40.000 денари.
2: Па не можете да премостите нешто.
3: Имаме план, тоа ќе го надминеме во новата институција на која што забрзано се работи, има тело во владата кој што забрзано работи на изработка на нов закон.
2: Околу Кочани, што е променето? Повеќе вие сте пристани с пожари, за Кочани сменети се закони, примени се нови инспектори кај вас. Кои се измените, кои се поуките, кои што вие ги имате научено и ги имате имплементирано во Дирекцијата за заштита и спасување, чиито директори се предмет на судски процеси. Едниот Салеу, да кажеме, во најдоа место сега, пак советник нешто го вработија, кој што беше во куќен притвореден период. Беше и во активен притвор, кој што сега.
3: Не во куќен.
2: Поради нешто од директор, во чие време се набавени ертракторни.
3: Законите и пред оваа ужасна трагедија во Кочани беа добри, требаше само да се почитуват. Законите не се почитувани, но не би навлегувал во детали, верувам дека оние кои што ги интересира оваа тема, не, секојдневно имаме извештаи од судењата, така што сите детали полека излегуваат во судењето. Прекршени се безмалку сите можни закони и подзаконски акти во тој случај.
2: Што проверете, Ангелов, сега? Дали имате нови луѓе на терен испратено, дали поинтензивно инспектирате, велите немате кадар? Во Кочани, во Штип имате дирекции кои што...
3: Свесноста е променета кај сите. Многу повеќе сите внимаваат, гледам дека и кај сите приватни субјекти. Исто не
2: кампајски, секој чудо за три дена, тогаш сите купуваат противпожарни апарати, сега пак се отвараат кафичи, дискотеки на стариот начин.
3: Само во Скопје мислам дека има повеќе од 10.000, може би 30.000 субјекти кои што подлежат на инспекција. Невозможно е ние да ги инспектираме. Знаете полицијата на кој принцип работи, сопираат рандом по случаен избор одреден возач. И ќе му кажат дали сте пиели, ајде дувајте во дрегер да видиме дали сте пиели. А луѓето се плашат да пијат. А можноста да ве супре полиција да побара да дувате во дрегер за да ве провера дали сте пијани е многу мала. Може би некој цел живот ќе вози, а тоа нема да го доживее, но стравот лозија чува. Истото ова е и со инспекциите. Ние не можеме да инспектираме толку многу објекти колку што објекти има во државата. Тоа е невозможно.
2: Големите дискотеките кои што собираат по масовни
3: генерално присутства. Со големите дискотеки нема проблеми, таму собствениците се штитат прво самите себе, особено после Кочани. Ние имавме повеќе барања од собственици на дискотеки да извршиме воредна инспекција по нивно барање за да видат дали се е во ред.
2: А да ги проверите.
3: Па се плашат. Се, прво, моралната одговорност. Луѓето не се плашат само од затвор. Замислете да носите одговорност за смрт на некој младо момче или возрастен човек, а замислете да имате морална одговорност за смрт на повеќе лица. Или смрт, како ужас од во Кочани. Јас не го нарекувам трагедија. Тоа е ужас. Национален ужас кој што ми се случи, бидејќи јас сум директно инволвиран во овој случај, односно една од првите пријави пристигна на 112 во ЦУК, мене веднаш ми извести дежурниот околу, мислам беше од випол пополно, имам некој помрачување на одредени информации поврзани со Кочани, ги имам потиснато, бидејќи сите кои што учествуваме во тој ужас, имаме последици одредени. И веднаш ко побарав градоначалникот на Кочани, побар, тој ми се јави на телефон во сред ноги. Успев да го разбудам, отиде тој меѓу веднаш меѓу првите, ако можам така да кажам, се разбира после пожарникарите. Човекот полурасплакан ми се јави, цело време повторуваше ужас, ужас, трагедија, трагедија, не можеше ни да зборува, но она што таму се случи, сметам дека ја промени свеста кај сите граѓани, но и кај собствениците на вакви објекти.
2: Која ги издавате сега тие дозволи? Што е спенето сега? Порано, ради заради тоа?
3: Повторам уште еднаш, не треба ништо да се смени, законите беа изворедни, претходно се знае против пожарна заштита од секоја што е постоело и во Југославија и во независност.
2: Па како треба да се почитува тие лаборати или имало некоја
3: ако го следиш судењето ќе видиш дека се прекршени сите можни закони. Тоа е таму дискотеката работела на диво, дури последниот период таа немала никаква дозвола. И ние не можеме да инспектираме објект кој што е нелегален, на црно, како ќе направите инспекција во него. Јас ги сметам директорите пред мене за колатерална штета, кои што во таа, да речам, тогаш во длабоката болка и тага која што настана, едноставно отидол како колатерална штета. Јас не гледам што е виновен Шабан Салиу, кој што бил директор 10 години пред да се случи трагедијата. Дали тоа значи еден ден кога јас ќе отидам во пензија, кога ќе заборавам дека сум бил директор на ДЗС, ако се случи некоја трагедија, некој треба мене да му опси.
2: Прво постапување, поврзана одговорност.
3: Во Швајцарија колку луѓе беа уапсени и колку луѓе се осудени?
2: Да не влегуваме во тоа, тоа има.
3: Не, да навлеземе, ајде да навлеземе.
2: Голема дебата има.
3: Има, ама но колку луѓе беа уапсени во Швајцарија?
2: А фокусирај на тие кои се директни.
3: Колку луѓе беа уапсени, дали знаеш толе?
2: Многу малку.
3: Два тројца.
2: А после тоа, да, тука некаде беше. Ама они се фокусирај на тие кои што е предизвикале директно, ја предизвикале несреќата. После тоа се шири таа работа, ако има некој службена, по службена положба одговорност. Да не навлегуваме, сепак треба тоа што го велиш и ти, секој да си го има пред себе, кој ќе става директор, кој ќе добие одговорна функција, дека треба да биде одговорен и треба да внимава на законите и на постапувањето. Дека секоје замижување, секоје по линија на пријателство, по линија на родинско, може, не мора, може да донесе до...
3: Тоа, кај мене Столе не постои, имам дадено директива, секаде онаму каде што не се исполнат условите да не се дава согласност од страна на дирекцијата. Колку тоа вработените го почитуваат, не знам, но прашајте било.
2: А не станува збор само за директора, станува збор и за тие вработените кои се таму. Мислам дека земале проценти, земале корупција.
3: Мислам дека го искоренив. Наплакеле. Мислам дека успеав да го искоренам.
2: Продолжување на дозвола колку било? 3-4 евра. Излегува многу, многу информации, нали?
3: И треба да излеза, да, треба да излеза
2: за дискотеки, за барови.
3: Но
2: за...
3: го променив овој начин на работа, инспекторите ке мене работат максимално пожртвовано, не само во редовното време, работно време и надвор од тоа, асистирам и на МВР, се прават комплексни проверки каде што еден субјект се проверува од различни аспекти, и од полициски, и од противпожарен, пазарна инспекција, УИАП и така натаму, така што ние максимално учествуваме со овие 12 инспектори кои што ги имаме. А ако ние сакаме да направиме инспекција на сите објекти, треба да имаме 1000 инспектори, и ако сакаме пожарите да ги гасиме како што треба, треба да имаме 10.000 пожарникари, но државата тој товар не може да го издржи. Ние имаме
2: има тука интересни ситуации, например, не мора да стане збор за неиздавање, туку одложување. Ти треба да почнеш да работиш. Он нема да ти подпише, нема да ти изработи 3-4 месеци.
3: На дневна основа ми се јавуваат засегнати лица. Сум кажал јавно, повторувам и во вашата емисија. Доколку било кому му се побарани пари од вработен во дирекцијата, нека ме побара директно мене. Се јавам на сите, сите го знаат мојот мобилен, не сакам да го кажам директно во емисија, го неам, го имам 25 години, мислам дека го имам, истиот кој го имам од секогаш. И слободно нека ме побарат директно мене. Ако некој од дирекцијата бара пари било ком, за било што, нека ме бара директно мене.
2: Дирекцијата, што друго работи? На луѓето да им објасниме. Мегу другото, тој одговори на прашањето што бара Ангелов. Гостивар, што бара таму, што бара таму, делумно објасни, мегу тоа, што е друго? Спасување на луѓе кои што ке заскитаат, ке залутаат некаде. На животни, и тоа ви е. Во нормалните цивили.
3: Сум помагал да се спасат неколку мачиња. Обично преку Фейсбук ќе ме побарат или ќе напишат, ќе ме бележат, и во неколку наврати сум реагирал кај пожарникарите да интервенираат, како на пример на кеј. Во спасување на мачиња, па имам интересни ситуации, мачи док избега на невисоките гранки, пожарникарите во немо ќе отидат, па потоа граѓаните пак реагираат. Се разбира, спасување на луѓе од тешко пристапни терени во ние имаме тимови, ангажирав уште неколку изворедни алпинисти, Надир од Тетово ќе го спомнам, кој што го знам од една многу непријатна случка, кога загина планинар на Шар планина и кога настрада старешина од Дебара, спасувајќи го вториот и барајќи го загинатиот. Имаме ангажирано уште неколку добри луѓе, спасување на луѓе од водни површини или барање на тела на лица кои што настрадале во вода. Но за ова целото ја имам сосем поинаков план. Мојата тенденција е да се формира една специјална единица за заштита и спасување во рамките на дирекцијата, или уште подобро во рамките на новата институција, во силина на една армиска чета, значи 120 луѓе, кои што ќе ги покрие
2: сите вакви... Какви се искуствата вакви... компаративно од регионот? Какви се искуствата? Имате соработка?
3: Не може да се направи реална компарација, бидејќи кај нас имаме слабости кои што ги нема во другите држави, но едноставно во полицијата и во армијата имате обични полицајци и обични војници кои што си ја работат својата полициска и војничка работа. Таму каде што работите се специфични, се ангажираат специализирани лица. Например, ако треба да се одржува јавен ред и мир некаде, во полицијата имаме специализирана единица за јавен ред и мир, која што знае како да го одржи јавниот ред и мир, но и како да го воспостави ако истиот е нарушен. Во војската имаме специализирани единици за управување со тенкови, со транспортни возила и така натака. И на крај доаѓаат специјалните единици кои што се последниот бедем на одбрана, кои што генерално се составени од најдобрите припадници на армијата или полицијата, кои што физички се најспремни, ментално се најспремни, имаат најстрога, најквалитетна, најсурова обука, и тие настапуваат тогаш кога другите единици не можат да завршат работата. Овие луѓе за кои што јас зборувам, кои што би биле дел од оваа институција, би настапувале тогаш кога се исцрпени останатите сили. Се појавува шумски пожар, локалните пожарникари одат, гасат, се обидуваат, тогаш кога тие нема да успеат, испраќаме специјалци кои што се физички поспремни и немаат стомачиња, не се по 120 кила и можат да се искачат оному каде што не може да се искачат генерално пожарникарите, но да не ми го извадат овој дел, ќе ми дозволиш. Има едно воено или полициско правило, тимот е силен онолку колку што е силен најслабиот поединец. Ако ви имате една противпожарна единица, да кажеме војачина од 20-30 пожарникари, ако тие заминат на терен и се качува да гасат одеден пожар, тие мора да го почекаат последниот од нив. Меѓу пожарникарите има изворедно спремни луѓе, има навистина изворедно спремни пожарникари, но се разбира не сите. Истото важи и за полицијата.
2: Кај е границата меѓу вашата институција и МВР тука? Може да ви викне некој и имаме проблем?
3: Не, границата апсолутно различна. Во МВР имаме полициски службеници кои што имаат овластување, кои што ги ограничуваат и слободите на луѓето.
2: Тие во МВР социјално,
3: да ве легитимираат, може да ве уопсат.
2: Деца кои што заскитале на водно, например. И тоа е ваша работа.
3: Тоа е наша работа, но бидејќи системот е така подесен, и јас воопшто овде не гледам чија работа, гледам кој може тоа најдобро да го заврши. Нема подобри за спасување од планина од алпинистичкиот тим на МВР и на армијата во државата. Тие се најдобри, но тие се скапоцен ресурс. Тоа се малку луѓе кои што не се 24/7 на работа. Но ако ние на работа имаме алпинисти од полициите и од армијата, ја преферирам да ги спратиме нив. Ако ни се достапни некои од овие спасувачи кои што ги ангажираме преку дирекцијата, се, не би рекол професионални, но се планинари и алпинисти кои што тоа го работат во слободно време, се разбира и тие се драгоцени, но сепак полицијата и армијата се наорганизирани, имаат возила, имаат опрема и се повеќе на број.
2: Пожарникарите им ги качите ли платите?
3: На нив состојбата
2: значително... Сега јас Мицковски вели 700% просечната плата е покачена. Тоа.
3: Ова не сум го слушнал, јас и не знам, нити неговот изива сум ми слушнал.
2: А од пожарите немате време да го следите.
3: Но видете, платите на пожарникарите се пристојни. Во најголемиот ден против пожарни единици, но ако ги кажам, па и тие потоа се лутат. Пожарникар во Скопје, почетник, зема 1000 евра плата. Јас ќе ве прашам дали е тоа добра плата.
2: Па, пристојна, да.
3: Проверете на вешачка интелигенција. Напишете колка ве е платата на пожарникар во Скопската бригада. Они кои што имат 30 години стаж добива на тоа 15%. Да, ако има звање командир на одделение, командир на вод, добива дополнителни проценти.
2: Да, при тоа, имат бенефициран стаж, имат они, така?
3: Има, да, имат бенефициран стаж. При тоа, на основната плата ќе додадете ноќни часови, а тие работат и ноќе. Значи,
2: ако не расте редовно таа плата, и тие не евра со тек на време ќе станат недоволни.
3: Во овој момент минималната плата, нето, која што ја земаат секој први или кој да земат пожарникарите, е повисока од 1000 евра во Скопската бригада, како најголема.
2: Екипираноста колку? 40%, 50%, беа непополнети во цела Македонија, ако правиме анализа.
3: Зависи кој критериум ќе го земеме. Може да земеме критериум кој што
2: ќе... Како е на во нормалните, во развинете држави? Колку е по глава на жител?
3: Тоа е погрешен метод според мене. Колкова е територијата која што покриват? Дали гледаме од аспект на шумски пожари или од аспект на урбани пожари? А да поставам едно контрапрашање. Еве пожарникарите во помалите градови, да не издвојам ниту еден град, колку работа имаат надвор од летото? Во Берово ова лето колку шумски пожари имаше? Во Штип колку шумски пожари имаше? Поаѓам од мојот исток, па ќе прашам колку шумски пожари имаше во Дебар, во Кичево или во Струга. Еве да претпоставиме дека има 10, 20, 30 пожари во текот на летото, јули, август, можеби септември. Остатокот од годината колку работа има? Колку има урбани пожари? Еве, вклучително и во Скопје може да биде мирен ден, да нема ниту еден пожар, иако во Скопје секојдневно има по неколку пожари, но сега јас не би навлегувал во таа статистика. Побарајте некој старешина од бригадата за противпожарна заштита на град Скопје и ќе дојдеме до заклучок. Јас ја многу почитувам храброста на пожарникарите, имаат високоризична работа и имаат секојдневна работа, но ако гледаме надвор од летниот период, нивната работа е навистина значително со понизок интензитет, но тоа не и не опасна.
2: Тоа има нестреки, има други работи каде што не е, само
3: опасна. Токму така се согласувам, но сметам дека 1000 евра е добра плата. Колку е вашата плата? Колку е платата на вашите слушатели просечна?
2: Просечна, ако заиме статистика, 48.000, колку е сега?
3: Значи 1000 евра е солидна плата. Реков на почетник пожарникар во огласот, мислам дека е 54-5000. Кога почнува од нула, без нокни, без празнишин, без прекувремени.
2: Добар ден за Златко Илиев. Доброволно противпожарно друштво Кочани. Се слушаме ли?
0: Да, јас се слушам ово. Дали вие мене слушате
2: ово? Ве слушам добро. На терен сте, режија малку фонот, нека се поднамали. На терен сте каде, каква е ситуацијата од лице место да ни кажете?
0: Моментално сме на терен во село Бонче, Мариовско, на последниот крак од пожарот кој веќе недела дена е на овој регион. Ситуацијата...
2: Илиев.
0: Да, повели.
2: Доброволно противпожарно друштво. Пред околу месец дена имаше одредено постројување. Ангелов не може да побегне од тој команден пристап и сака така да има постројување, да има како во полиција, како во војска. Мене беше тоа симпатично. Што има ново со доброволните противпожарни друштва?

0: znači posluvanje, gleda svetlo idnina vola, svetlo točka. Дуровот по женкарство во Македонија дефинитивно е во поден во изминатите години. Забележуваме формирање на нови друштва, реактивирање на некои постари друштва кои одреден период биле во мирување. Така да сметам дека тој процес е неминовен, меѓу тоа секако дека постои огромен процес и простор за да тоа дојде до степен на што спомнавте Словенија и другите европски земји. Значи, доброволните противпожарни друштва и пожарникарите и членови треба да бидат вметнани во системот за заштита и спасување. Тоа е прво и основно за кое овие години зборувам многу гласно на сите дебати и мои излагања, дека треба да добиеме статус на доброволни друштва и доброволни пожарникари. Тоа е прво и основно. Значи, атестатот во централниот регистр како сме граѓани, останати кондакти, непрофитни организации. Тоа е наистина, тој факт е поразителен и сметам дека треба да се промени. Инициирахме измени на тој закон, мислам дека директорот е многу позапознаен, дека откако би добил ќе можеме и во иднина да бараме и одредени истински реформи надкала да бидат одобрени условите на доброволните противпожарни друштва и доброволните пожарникари. Аз на тоа се надевам дека ќе инициираме нови друштва, нови членови. Нормално, секој кога ќе сака да членува во една организација, ќе сака најпрво да ги чуе условите, да ги чуе обврските и да пристапи кон една таква организација.
1: Други измени потребни се законски?
0: Па, секо дека се потребни, ми тоа да одиме чекор по чекор, еве, со добивањето на статус, втора исто така битна работа е да ги добиеме даночните олеснувања, те увозот на опрема и возила. Ние како друштво имаме потрошено огромни значени средства за нас како организација, при увозот на возила, значи државата ги одоночува овие возила и подложиме на исплата на данок при увозот на овие возила. За мене тоа е поразително, затоа што сите овие возила и служат на државата, е моментално ние на терен сме со две возила и абсурдно е ние како организација, како доброволно противпожарно друштво, да плаќаме данок на државата, а при тоа и служиме на државата, а во втор момент немаме добиено никаква државна помош. Така да, ова е многу контрадикторно и сметам дека во втор план треба да биде променет.
1: Каков е односот на локалната самоуправа? Имате ли поддршка, соработка?
0: Да, ние имаме одлична соработка со Обштина Кочани, со територијалната противпожарна единица во Кочани. Практично действуваме како едно. То може би е редкост за останатите друштва во државата и е еден апел до сите чинители, градоначалници, командири на територијални единици, председатели на доброволни друштва, да седнеме на маса, заедно да си подадеме рака и да сватат и тие, ние и сите, дека ние овде сме само заедно. Да ја намалиме, да ги намалиме штетите од пожарите, да си помагаме едни на други, да функционираме како едно, буквално како што тебе гледаме и првија што случва веќе две недели, како функционираат во Словенија, Хрватска, за да можеме да ја подобриме целокупната слика на пожарникарството во Македонија, без разлика дали сме професионалци или доброволци.
1: Илијев, има конкретно праше, зошто би се зачинил кај вас? Што добивам? Треба пред се морално да се гледа ова, обштествено одговорно, ама луѓето размислуваат и вака.
0: Види, конкретни придобивки не можам да кажам кои се, тоа е лична сатисфакција дека еве си направил едно добро, обществено добро, дека си

0: помогнал на некој човек кој е во неволја, кој е во мака, дека се одважил према градот, према државата. Тоа се основните начела за кои ние волонтираме и го правиме ова. Нема финансиски придобивки, нема финансиски бенефити, меѓутоа главна сатисфакција е тоа дека ние правиме добра работа пред се во нашите градови, за нашите села. И сега во конкретен случај сме на терен во Прилеп, значи буквално можеме да помогнем во целата држава. Ако веќе доаѓаме до момент да гледаме на бенефити, тоа треба да го направиме на централно ниво, кога државата може би ќе не вметне во тој систем и ќе не препознае, да донесе некои, не знам, олеснителни околности, како ослободување од јавен превоз, јавен паркинг и некои такви слични.
1: Образование, студирање?
0: Па може би, може би ослободување од градинка за нашите деца, не знам, такви некои ситни работи што за државата стварно не би значиле многу, а верувам дека за доброволците ќе бидат од огромно.
1: А може и како крводарителите, ослободени од партиципација и така.
0: Да. Значи може да се изнадат, меѓу тоа да одиме чекор по чекор, вака ако нафрлиме многу работи, верувам дека...
1: Ќе ги избуниме, да?
0: Да, ќе се разводнат, така да се држиме најпрво до добивањето на статус за доброволни друштва, статус на доброволни пожарникари, вметнување во тој закон за заштита и спасување, тоа после чекор по чекор да одиме напред.
1: Имате ли соработка? Зборувавте за поддршка. Имате ли поддршка од локалната бизнис заедница и воопшто од бизнисот? Сместување да ви обезбедат храна, вода?
0: Од самиот почеток, нашето функционирање, нашите...
1: Спонзори дали имате?
0: Да, нашите текувни работи ние ги обезбедуваме преку спонзорство. Тоа е локалната самоуправа на општина Кочани, Зрнци, Цитирно Овлешко, Виница. И од тука 90% од средствата на за текувно работење на друштвото. И сето оно што е набавено како опрема, како возила, е добиено преку донации од локалните мокници на градот и останатите општини во кои...
1: Од бизнисот дали има, од фирмите дали има помош?
0: Токму од бизнисот, токму од фирмите локални во Кочани, секој во рамките на своите можности, значи, до сега многу се, малку, ретки се, дури на пршти се, на една рака се бројат луѓето кои може би во тој момент старо не биле во можност и не помогнале на било кој начин. Значи, сите фирми во Кочани, можам да кажам, се наши помагатели и без нив дефинитивно да по Кочани немаше да биде тоа што е денес.
1: Ангелов како ве гледа? Како конкуренција или како развој?
0: Еве таму е тој, може да слободно да
1: критикува или ве поддржува?
0: Јас ке кажам дека тој направи огромни поместувања во делот на доброволното пожарникарство, во самото негово доаѓање на дирекција за заштита и спасување, остварени се неколку конкретни состаноци, направени се неколку измени, така да мислам дека сме на добар пат. И конкретно прашањето нека биде и до него. Тоа е од нашата страна, како ние гледаме на него и на дирекцијата. Огромни се поместувањата и мислам дека сме на добар пат.
1: Илијев, последно прашање, што е по професија Илијев? И од каде кондиција, од каде за да го работи ова да помага?
0: Да, Илијев како занимање е сообраќаен техничар за транспорт и експедиција. По завршувањето на средното училиште заминува својата фамилија за Италија. Од 11 години се враќа во Македонија и повеќе работи, моментално како келнер во ресторант. Желбата да се помага беше 2021, кога пожарот го зафати Кочани, директно се закануваше по куките на моето место каде што живеам, моето мало. И кога утре дента сите критикува власт, премиер, председател, јас излегов со видување дека, пошто бе Путин во гасењето, иако не беше не ни на доволно дръстам, друштвото фактически ни не подходеше. И да се видува е дека трябва ние луѓето, односно граѓаните, во овој систем кој го имаме, ако го имаме, да видиме што можеме ние да направиме. Значи, фактически да се организираме и да помогнеме ние на државата, да не биде тоа цело време дека ние чекаме от државата, защото фактически државата е што чинуваме самите ние граѓани. И кога државата е немокна, односно може би неорганизирана, за мокна, верувам дека е мокна, може би неорганизирана, ајде да се организираме ние и да дадеме свој допринос. И така се формираше друштвото. Луѓето, сегашните членови на друштвото, ја прифатија цялата таа идеја и инициатива. Се сдружихме и еве, 5 години прославуваме на 19 септември. И мислам дека за овие 5 години секој е честно, секој поединец од друштвото, секој е честно, секој што дал допринос за да се постигне се тоа што е постигнато.
1: Златко Илиев, доброволно противпожарно друштво Кочани. Благодарам и
0: благодарам и на вас.
1: Безбедно со среќа што побрзо да ги средите таму пожарите.
0: Е, ова е последниот крак. Надевам се дека екипата, четата на Ченто моментално е на терен. Генералот Дубов знае за кој станува збор и се надевам дека пожарот ќе биде денес ликвидиран.
1: Благодарам. Златко Илиев, уште еднаш. Ангелов, некако прашање има. Од Илиев. Статусот и законските измени до кај се работи?
2: Прво да појаснам, тие сега таму се наоѓат како припадници на тимот за брз одговор на дирекцијата. Значи, јас ги активирав, јас ги ангажирам, за што сум и бескрено благодарен. Не се отидени како доброволно друштво. Но мојата цел е да ги рекламирам.
1: Треба да постои, за да можеш да земеш од некаде.
2: Мојата цел е да ги рекламирам, да го развиеме доброволното пожарникарство преку доброволните друштва. Утрово јас ги испратив да гасат овде, бидејќи од пожарникарите добив информација дека остану уште овој крак и може околу пладне да се спушти кон селото. Затоа поборов од нив, иако знам дека се преморени, да станат и да отидат. Рано утрово зборував и со Ченто, зборував со Александар од Битола, со Злате и тие се на лице место и работат на овој крак. Зашто сум им многу благодарен. Јас покренув една инициатива на Законот за Сдруженија на граѓани за да го промениме нивниот статус, бидејќи тие сега имаат статус како било кое сдружение на граѓани, што не е во ред. Но зборуваме за цел пакет на измени на неколку закони и времето е пред нас. Можам да кажам дека соработката со нив е одлична. Тие се малку скромни кога треба да кажат, нели типично македонски, ако треба нешто да пофалат. Многу се шкрти на зборови, но со претходните директори на ДЗС мислам дека никош се немат сретното. Може би со сите директори пред мене се имат видено еднаш неколку од нив. Со мен имат постојани средби. Значи, средбите не мора да бидат сите во живо.
1: Кој ги обучува? Постојани... Имате ли систем разработен? Ни самите...
2: Ние формална обука и правиме на тимовите дводневно, но тие се снојат сами. Ова пролет во мај мислам дека беше, јас по моја инициатива испратив 30 луѓе од нив во Словенија на една изворедна обука, но и тие предходно има обуки. Во овој момент не само овие доброволци од Битола, Виници и Кочани кои што се наоѓат во Мариовско и го ангажирав и модулот, така наречен модул на дирекцијата кој што е екипа од 40 луѓе специализирани за шумски пожари, составена претежно од доброволци, во моментов 30 се на терен, 25 доброволци од цела држава и 5 професионални оперативци на дирекцијата работат на пожарот во на територијата на Македонски Брод над Добри Дол или како и да беше селото, превише село има.
1: На почетокот прашав анализи, правите ли за причините?
2: Постојам.
1: Давите ли секоја година анализи за тоа колку штета е предизвикана од пожари?
2: Тоа е работа на национални шуми, не наши, и тие ни го дават готов податокот.
1: Ланската година, кога има најмногу штета?
2: Кога најмногу
1: овие изминати 10 години изгори?
2: Минатата година јасен беше еден од најтешките пожари, бидејќи гореше борова шума. 2 години предходно исто така во јасен тежок пожар гореше борова шума. Најтешко се гаси боровата шума и најголемата штета од боровата шума. Пожарот во Мариовско прави еколошка штета, но безмалку и да не гори висококвалитетна шума. Може тук там по некој бор, но генерално ги нема. Город Трња, Грмушки, треба, јас жалам и за нив, не треба и тие да изгорат, но до година, ако отидете во Мариово, пожарот на некои места не се не забележува ако отидете на пролет. А може би уште ова есен, во ноември, пожарот на некои места нема да се забележува, бидејќи ќе изникне нова зелена трева, па и грмушките растат брзо. Но сепак наша цел е да ги гасиме сите пожари. Оваа година уште сме немале вакви катастрофални пожари како минатата година, но да не даваме идеи столе, бидејќи намерно ги предизвикуваат дел од пожарите. И оние кои што предизвикуваат намерно пожари, тоа го прават на начин кога од старт ние веќе сме хендикепирани, не можеме брзо да ги изгаснеме. Ненамерно предизвикан пожар многу полесно се гаси од старт.
1: Како монтажниот базен и воздушната флота го запреа пожарот на селото Локвица? Ова со монтажниот базен, што беше тоа?
2: Ја не го запреа, помогна, знаете, јас морам да бидам внимателен, понекогаш ќе заборавам да кажам некои кои што учествува па се лутат. На секаде носители на сите активности се професионалните пожарникари кои што си го познават својот терен и се покажа изворедни досега, пожртвувани и така натака. Понатаму помагат екипи на национални шуми, онаму каде што имаат надлежност, значи во шумите, и тимовите на дирекцијата за заштита и спасување. Во некој не дај Боже ситуација на нас ни стоат на располагање припадниците на армијата и полицијата. При тоа да не ги заборам да ги спомнам изворените пилоти на трите ер трактори на дирекцијата, кои што прв пат оваа година се функционални од почетокот на јуни и го задава тој брз и почетен удар на повеќето ненамерно предизвикани пожари, така ги гасевме. И тоа е една од причината зошто немавме толку драматични пожари. Да не беа тракторите, многу пожари кои што беа мали и изгаснати во прва фаза, ќе се разгореа и уште во јули ќе имавме тешки загасење пожари.
1: Пилотите? Аутсорсинг, тие се, нема и да ангажирате колку ги платите да ги вработите?
2: Не, имаме вака, имаме еден пензиониран пилот кој што добива плата од 5000 евра со договор на дело. Вториот пензиониран пилот кој што
1: летеше
2: минатата недела земаше 5000 евра плата, но кога дојде јуни, нешто се не му се допаѓал персоналот во авиоделението, влегол во конфликти напушти на почетокот на јуни, што за мене е малку неморално, бидејќи пред да почнат пожарите напушти, но ја почитувам неговата одлука, никој не може на сила да лета. Но тој со тие луѓе работи 15-20 години на кои што се пожали. И едноставно во авиоделението состојбата ја начекав катастрофална, сега е драстично подобрена, таму на чело е полковникот Малезански, полковник во пензија, човек кој што има богата војничка кариера, беше и командант на военото воздухоплоство, има магистрирано во Америка и во Турција, значи човек кој што бил на сите можни позиции во армијата, а при тоа има непосредно летано, почнувајќи од МиГ-21, Галеб предходно, МиГ-24 во 2001 година и Сухој во 2001 година, така што мислам дека ер тракторот за него е мачки на кашлица.
1: Тие цела година примаат по 5000 евра? Или
2: не,
1: само кој еден, е сезоната?
2: Еден пилот со договор на дело и сум благодарен за него, бидејќи тој сега може да замине во странство за 30000. Како што замина Методка. Мислам не за 30, може би за нешто помалку. Методко, очти пилотот кој што напушти, тој е легитимно, напушти, иако имаше договор на 5 години со дирекцијата, напушти порано, зашто следи тужба.
1: Добро, сега и на пазар, сака да кажете, високи се цените, меѓународно, не може да најдете.
2: Токму така, затоа мојот фокус е на тракторджиите и управувачите со булдожер, да им не ги наречам булдорджи.
1: Па и тоа е редка работа, булдожер да управуваш, не знам, високи плати во Штип, ми кажува, под 2500 евра.
2: Но
1: багерист,
2: во секој случај е многу полесно да управуваш булдожер отколку ер трактор. И имаме многу повеќе возачи, управуваши на булдожер и на трактор, тракторджи, отколку пилоти. Но вршат изворедна работа. Јас јавно и се заблагодарувам постојано и затоа апелирам до градоначалниците и оние кои што ги командуваат непосредно конкретните пожари, веднаш да бараат помош со машини, тешки трактори, тешки булдожери, па багери ако нема булдожери, и да се исчисти површината околу селата, бидејќи ние мора да ја погледнеме на суровата реалност во очи. Пожари секој наредна година ќе има повеќе, многу ресурси и сила трошиме на одбрана на населените места, на расфарланите куќи, викендици во опустошените села во кои што нема луѓе. Многу е поедноставно да отидете со еден булдожер да направите една лента од 10 метри широко околу
1: да,
2: селото и пожарот ако не избега од контрола дојде до селото, селото ќе биде заштитено.
1: Каква е структурата на вработените? 80% се административци?
2: Кај нас сите, освен двајца професионално вработени пилоти во дирекцијата и двајца вработени во
1: Не, имате ли шофери, багеристи, трактористи?
2: Не.
1: Која е структурата?
2: Немаме, не треба да имаме, 400... но можеме да 200.
1: 200. И во...
2: Дел од них издаваат согласности, дел нишаат врати.
1: И инспектори колко имат?
2: Малко, 12, односно 13 едни од
1: цела Македонија.
2: На напуштање, да, за цела Македонија.
1: Имаме слушател. Добар ден, ве слушам, повелете.
3: Ало, добар ден.
1: Ало.
3: Ало, добар ден, Митри Билоски, селува од Прилеп.
1: Ајде, Митри.
3: Јас се јавив точно пред 2 години на истото лице Стоенки Ангелов на вашата мисија во месец јули.
1: И подобрено ли влошено нешто во однос на тоа што прашувавте?
3: Ништо не е сменено. А јас сум по струка шумарски инженер. И се престаев тогаш, Митри Билоски од Прилеп. И денес и тогаш. Проблемот е во законите и во неспроведување на законите. Имаме благи закони, кога ќе се патат лицата со благи казни, без затворски казни, и од них нема ни МБРМ, нема ликот кој не се дава ни на телевизија да го видиме, кој е ништо. Значи, проблемот е во превентивата, во законите, и имаме дронови. Имаме луѓе што можат со двогледи да посматраат. Имаме
1: дронови, дали користите?
3: Полиција, редовна полиција. Значи, за да, битно е да не настани пожар. Прво. Второ, кога ќе настани брзата интервенција, значи минимални трошок. Минимални трошок. Значи, првите два фактори се многу битни. Да не настани пожар и брза интервенција. Се останато е само прошок, изгубено време, семенува климата, на полошо е, ерозија.
1: Значи, што го сугерирате на Ангелов? Повека се бави со превенција, колку се...
3: Значи, ве молам, јас сум бил на повеќе од 50-60 пожари. И знам како таа постапка оди. За една минута може да се спаси, мислам, голема површина. За една минута. Битни се минутите. Минутите. Дали ќе се поиде на време со колку луѓе и да се стави под контрола. А битни се и следно. Ако се откријат барем 30% од сторителите годишно, се изречи ригорозна затворска казна и парична казна. Сите наредни, што се наредната година, што се помисла да палат, нема да палат. Знаеши дека...
1: Добро.
3: Ве молам уште една минута. Ве молам.
1: Ајде.
3: Ова е стручна работа. Значи, ајде, не било што. Кога тоа лице што сака да пали за едната година, ќе знае дека се осудени 500 или 600 луѓе на 10 годишна затворска казна, или се му е одземен имотот и се кажани по име, презиме, сликани се се. Тој нема да се обеди да пали. Наечи дека 200 или 300 луѓе во Македонија се осудени или 500 на затворска казна и на пари.
1: Добро, доволно ве разбравме, имам уште не слушател. Добар ден, другата линија, ало. Ве слушам. Слушам дека ме следите, односно не следите на интернет и доцни сигналот. Ставете го мобилниот на увото, ако сакате директно да ме слушате.
4: Ај, добро е.
1: Повелете.
4: Добар ден.
1: Добар ден.
4: Доктор, ме слушате?
1: Да. Зборувајте, повелете.
4: Да, чекај вака се, да ви кажам. Да, Столе, важи, овој... Значи, јас сум дипломиран правник, работам во јавно уништество, волонтирав, кандидат за градоначалник за Гевгелија и така натаму, Црнарник. Мене ми предаваше професор Ѓорѓе Маријанович, далеко повеќе го ценам од Владо Камбовски, се е починат. Он бараше за шумска кражба најстрога казна. Значи, доживотна робија или смртна казна. Конфискација на имотот, исто мерка. Значи, во такви ситуации кај што се работи за да, по моје мислење, значи, геноцид врз човештото. И ова гледам, почнува да го прифаќаат ова што јас ностоп го трувам. Иначе столе ме пратат над 400 души. Гледам и вас, што се приключил.
1: Добро, имате ли прашање? Да го ставим Ангелов да зборува.
4: Како да е, не знам колку ти помогнале тие Сорос, не знам што, ама вика некоја што доаѓа, доброто, наводното добро, доаѓа и од дјаволото. Некоја се модифицира во добро твор за да направи многу полошо.
1: Ама... ако нема лошо, нема да знаеш што е добро. Дјаволот врши работа, за да правиш разлика.
4: Прости ми, но мораме се бориме за обставање човештото. Значи,
1: кажете за Ангелов, прашања.
4: Се борим за да има не на тата, и човеков што беше пред малце, гледам, се по-популарно станува тоа. И значи, до живот на робија, конфискација на имот, до крај, и име и презиме. Еве, имаше сега пожар во Хрватска. Ги дадоа луѓето. За Ангелов. Дали се слага со најстроги казни и конфискација на имотот, неговиот имот да се потроши за гасење, за гасење на пожари, за цистерни што ќе гасат, за садење, седиот имот да му се одземе. Значи, нема во такви моменти кај што станува збор за геноцид.
1: Добро, доволно. Благодарам за јавувањето толку. Ангелов, имам уште 10 минути.
2: Двајцата слушатели зборуваа за казнената политика и се залагаат за повисоки казни. Јас зборов за ова на почетокот или на средината на емисијата. И јас сум за построга казнена политика, особено покривањето на трошоците. Ако некој биде фатен и ако се докаже дека е предизвикувач на пожар, тој треба да ги сноси сите трошоци за гасењето, значи пожарникари, авиони, доброволци и така натака, но и штетата која што е предизвикала. Ако имам изгорено борова шума, си има формула како се пресметува штетата и генерално никој нема толку пари. Тој додека е жив треба да работи за да надокнадува штетата, што по логика на нештата би значило дека треба доживотно да го затвориме. Не знам колку е тоа во согласност со суставот. Стрелање, сечење, рака, сепак сме демократска држава, тоа отпаѓа. Но покривање на трошоците, да. Проблемот е што тешко се обезбедува докази. За ова зборував.
1: Да.
2: Јас потекнувам од Штип. Ако јас отидам во Дренов дол, ти не знаеш каде е Дренов дол, а си од Штип. А ја таму израснав, како дете идев таму.
1: Да.
2: И предизвикам пожар и по долот ќе излезам над гробиштата. Никој не може да ме најде. Како ќе ме најдат? Пошто ја го знам местото.
1: Па дронови беа споменати сега.
2: Столе. Тоа се само за вака луѓето нема представа колку е државата. Ние викаме Македонија мала, но ако треба да покриете со дронови, со камера, таа е
1: користите
2: огромна.
1: Ли дронови
2: сега? Секојдневно. Но Македонија е огромна. Вие зборуваме сега за превенција. Ние треба да ја снимаме територијата на целата држава. Па и сателитски можете да го снимате секој еден човек кој што е во движење. 2 милиона луѓе се движат. Да. Невозможно е, но треба да се согласувам со нив дека треба построга казнена политика.
1: Поготово размислува... покривањето на
2: трошоците. Но мораме да имаме во предвид едно нешто кое што се нарекува презумпција на невиност. Никој не е виновен се додека со правосудна судска пресуда не биде осуден. Да. Бидејќи многу често може да се случи човек кој што не е виновен, како господијата кој што прочитавте во еден од коментарите, а да завршат со обвинение. Може би не се виновни, ние сепак треба, ние сме демократска држава, мора да имаме докази.
1: Има ли друго нешто? Нема, тоа тие се
2: подлози. Па, отприлика мислам дека горе тука, се запишув.
1: Прашање е, тие 200 и плюс, дали 200-300 во ЦУК, добро е во текот на годината, наместо клати врата, земај плата, да ги ангажирате, да пошумуваат, да ги санираат последиците од пожарите.
2: Голем дел од луѓето имаат ефективна работа, еден мал дел се клати врата. И тоа во одреден регион од државата ги има многу, но сега тоа е за тоа ќе дојдеме за цела емисија. Јас ово јавно го зборувам и во ЦУК е слично. Но тука се работи за лоша селекција последните децении. Значи не се работи за процес, сега се работи на подобрување на некои состојби, но ќе треба време.
1: Прашајте го Ангелов како ангажира доброволци преку ТБО со возила на странски таблички, бугарски. Исто така, зошто оди против законот за пожарникарство и ова е минатото лето. Таму пишува, предност при ангажман на сезонци имаат предност доброволци, а тоа се крши. Веќе 12 дена горат пожарите во Зеленикова и Македонски Брод, речи си 2 недели. Дали ова е тоа извонредно справување?
2: Јас возило со бугарски таблици немам ангажирано, нити некој кој што возил, возило со бугарски таблици, ќе добие надоместо од ДЗС, односно од државата. А ако некој од доброволците доброволно го земал тоа возило кој што е мокно и може да излезе секаде каде што друго возило не може, а е регистрирано во Бугарија, и во тоа не гледам проблем, се работи за доброволни луѓе, знаете дека особено во Источна Македонија има луѓе кои што имаат возила регистрирани во Бугарија. И дали сега ние треба да се лишиме од возило кое што може да биде многу корисно, а е приватно, само затоа што е на бугарски таблици. Јас сугерирав, бидејќи ја видов фотографијата, веќе да не го возат тоа возило на терен, но луѓето кои што беа ангажирани се извонредни, а во ангажманот на доброволни пожарникари ние имаме формирано, јас ја формирав една вибер група во која што се ставени представници на сите поголеми доброволни друштви, било кој кој што не е во таа вибер група денес да ми се јави, ќе го додадам. Ја работам максимално јавно, транспарентно. И вчера во групата барав дополнителен број на доброволци, не можеме да најдеме, можеби 5-6 плюс. Значи скромна е силата, затоа и го направив фоно построување. Сакав да видам реално до која бројка ние би можеле да дојдеме во едни контролирани услови во 18 часот попладне во работен ден, кога ним најмногу ја одговараше термин. А ако јас сега побарам, сега е сабота, некој се на одмор, некој на боледување, некој на работа, па собственикот на фирмата каде што работи не го пушта, реалната бројка е таа 50-70-80 луѓе, може би 100.
1: Колка е бројката на пожарникари, вклучувајќи ги сега и
2: доброволците против пожар? Не можеме да ги мешаме во иста бројка, доброволците се друга категорија. Тие тоа го прават пред се доброволно, иако добиват одредена дневница, но видете, кој има винување за нив и таа моја изјава беше лошо протолкувана, никој нема да се занимава со доброволно пожарникарство за да земе 3-4 дневници или 300-400 евро во годината. Го прават од други
1: мотиви. Завршуваме со политика, 7-8 минути. Достоинство. Учествуваше ли самостојно, земали 85.000 евра годишно?
2: Не, ние добивме, 4... мислам дека добивме финансирање околу 4.000 евра. Можете да го видите тоа јавен.
1: Не го знаете тоа са. Пратите.
2: Не, следите. Треба да претворам, мислам дека добивме помалку од 300.
1: Не, ама зошто 250.000 евра. Трајанов и Богоевски и Родина и Работничка партија.
2: Па имаат појаки партии.
1: 1%, 1%, не во Карвинци со 25 гласа добивате можност 100 во наредните 4 години секоја година достоинство 85.000 евра.
2: Во повеќето општини може да го исполнам овој услов, едноставно не сакам бидејќи и ако го направиме ова, е вака, ќе ме читате во емисија, еве сега отворете, видете достоинство колку има земено, не ме држите за збор, може би 4000 евра. Тие се некој минимум кој што го добиват сите партии за функционирање една година.
1: Подписи редовно обновувате?
2: На 4 години собираме по 1000 подписи. Колку членови е достоинство, обично кога ме прашува, ти си култура не ме праша, одговорам дека сме 9 члена, 10-тиот полага тестови, ако положи, ќе бидеме 10. Но нашата партија, мала партија, нити имам некакви амбиции, ја одржуваме, бидејќи ние сме како едно големо, весело и травматизирано друштво, две во едно. Најголемиот дел од оние луѓе кои што се околу мене, кои што го сочинуваме достоинство, сме бранители од 2001 година, помалку имаме...
1: Учествувавте сега, имате кандидати заедно со ВМРО да помре на локалните избори?
2: Не, ние бевме дел од коалицијата, но... Немаме нити некои поборувања. Луѓето кои што се во достоинство, најголем дел се од професионалниот кадар, имат добра пензија или се уште работат во полиција и за тие релативно ниски суми за да бидат советници не се ни нафаќат, нити побаруваат. Немаме ниту еден
1: советник. Обврската за бранителите, тоа ви тежи сега 25, тежи, години, 25 имам... години рамковен договор. Се слабеше рамковниот договор, се правеше во владата. Никој не направи тоа на достоинство, зашто не му текна некоја манифестација со која што би се ода да почит.
2: Напишав еден тежок текст, може да го прочитате, го објавив.
1: Не би се ода да почит на жртвите.
2: Ние отдавам,
1: 25 години е баш...
2: Да не беше достоинство, војната од 2001 година ќе беше заборавена во 2008 година. Ние го одржавме сеќавањето, но достоинство ќе ги исправи сите неправди кои што се нанесени на бранителите, веднаш штом ќе формира влада. Откако ќе формираме влада, што значи...
1: Значи никогаш.
2: Зошто никош не вели никош?
1: Има ли? Кои се активностите се? Затоа што тоа беше услов во коалицијата, тој закон да се донесе дефинитивно...
2: Не беше столе услов, да се... значи да бидеме реални.
1: Треба да биде услов.
2: Кој сум јас од политички аспект да поставам услови на лидер на опозиција, на било која, дали на ВМРО, дали на СДСМ? Тоа се мои молби, побарувања. Има добра волја кај оваа влада, многу работи на дневна основа помагаме со кои што јавно не излегуваме. И За тоа треба да дојдам.
1: А добро, треба системски, а не вака на социјална.
2: Не, мислам дека најсигурна варијанта системски да биде решено е тогаш кога ќе формираме влада, една безболна работа за која што упорно се борам и која што навистина ке мене предизвика голема разочараност е тоа што немаме ниту еден жив одликуван бранител од 2001 година, тоа не чини пари. Треба само добра волја. Дури сметам дека воопшто нема да и смета на албанците во Македонија или на политичките партии, бидејќи тие си ги слават нивните, ние треба да ги славиме нашите. Но сите власти, јас зборав со повеќе председатели на оваа тема досега, и со Пендаровски, па се внимателни. Не се осуди нити еден председател, нити Ѓорги Иванов, нити Стево Пендаровски, нити сегашната председателка, не се осудија да одликуваат бранител од 2001 година, што за мене е неразбирливо.
1: Зошто Славјанка не ја прифатите кој нешто?
2: Молам?
1: Славјанка што предлагаше?
2: Не, тоа беше добар пиар потек политички, тоа абсолютно, тоа беше политички потек. Славјанка беше претходно министер, две години имаше време, но да бидам искрен, таа помогна да се надмине една голема неправда на четири воени инвалиди кои што имаат тужби да ги вратат парите и беше позитивно расположена кон бранителите, но оној закон кој што таа го предложи е несправедлив, во него е измешано се. Да,
1: поздвоено, кој е подобро? Подобро. Може би не е соодветен збор, помина борците на Учека или бранителите.
2: Треба да викнете некој Борис Нучек да го прашате, но генерално нашата перцепција дека тие поминаа подобро,
1: бидејќи
2: формираа партија и албанците дадоа доверба на ветераните од Учека преку партијата ДУИ. Ние бранителите формиравме партија Достоинство, не сите се разбира. Еден дел од бранителите сега може да спориме колков дел Сдружението Достоинство пред да формира партија броеше на 30.000 членови како сдружение. Кога формираме партија, дел имаше одлив, ја тоа јасно дош кажав, нити барам, нити очекувам сите членови на сдружението да влезат во партијата. Ако бранителите масовно гласаа за Достоинство, во најмала рака ќе имавме неколку пратеници и нашиот глас ќе тежеше повеќе. Ние два пати усвоевме по околу 9000 гласови и има една народна за толку пари, толку музика. За 9000 гласови, ово што го направивме е сосем доволно. Го чуваме споменот на 2001 година. Се обидувам на дневно основа да помогнам на некој бранител и успевам, имам добра реализација, но тоа не е системско решение, се согласувам со тебе.
1: 25 години помина. Уште, не знам, може би од дистанци историчарите. Јас сум повеќе за тоа форензично, нема да можеме да се договориме и нашите деца да учат историја, се случи конфликт, тие и тие се бореа, толку загина. Уште не можеме да се договориме што беше војна, конфликт, борба за човекови права, агресија од надвор.
2: Но пред да одговорам
1: на ово прашање, земји,
2: ќе ми дозволи сепак да направиме на компарација.
1: Што ключи во историјата, тоа е? Ха.
2: Една работа која што е важна, ќе ја прескокнев во време на владата на ВМРО ДПМН. Јас сум директор на ДЗС и раководител на неколку штабови. Генералот Лавчиски, кој што исто така учесник во 2001 година, е началник на генерал штабот сега. Генералот Павле Арсовски е пратеник во Собранието. Генералот Ковачки, кој што и двајцата заедно со Павле беа во Волците во 2001 година, генерален секретар на ВМРО ДПМН и пратеник. Генералот полицијо генерал Зоран Јовановски, во овој момент е директор на затворот во Идризово. Сега имам уште неколку сопониски позиции кои што извршуваат државни функции. Така што на еден начин делумно жествуваме во креирање на остатокот од државната политика и на тој начин меѓу другото помагаме и по некој браните. Толку
1: што ќе учеме са? Или ќе пишуваме само Стојанче генерал, Стојанче Ангелов, учествуваше во Рачиново, беше ранет, година, половина бубрег. И тоа, не мел
2: дроп, бубрзите с половина.
1: Дроп, си извинувам, да, си извинувам, да, дроп. А, тама работа, дроп е уште по-опасна.
2: Во 2001 година имавме војна за територија. Учака, не албанците, Учака се обиде да отцепи македонска земја. Ние, македонските бранители, тоа не го дозволивме.
1: Ама 95% од Учака беа македонски албанци.
2: А токму тие македонски албанци од Учека сака да отцепат парче македонска земја. Кога видоа дека тоа не може да го направат, бидејќи бевме надмокни од секој аспект. И од аспект на човечки фактор, обука, вооружување, пожртвуваност, тие ја променија реториката и наместо убици и разбойници, како што ги нарекуваше Джордж Робертсон, преку ног станаа борци за човекови права, ги намалија нивните амбиции, ние не можеме да отцепиме дел од државата, на неа да формираме собствена држава, можеби како федерација со Македонија, можеби со некоја друга држава, и тогаш почна да зборат за човекови права и се збор и факт е дека се изборија за одредени права кои што секако ќе ги добија, бидејќи владата на тогашниот премиер Љупчо Ѓурѓевски и Арбен Џафери како лидер на тогашните албанци, кој што претходно беше доста екстремен, ќе ги реши овие работи, можеби неколку години подоцна, но никој немаше да загине, никој немаше да биде ранет и државата немаше да биде разурната.
1: Рамковниот договор е спаси Македонија или ги спаси албанците, или ги спаси македонците? Ја спаси Македонија од поголема граѓанска војна.
2: Не спаси Македонија од крвопролевање, ако не беше рамковниот договор, ово го зборувам како политичар, ова не го мислев, после војната се разбира, го сметав како наш пораз, но ако не беше рамковниот договор, крвопролевањата ќе отидоа во друга насока, ќе беа големи, неки ми имаше крв до колена, ќе течеше столе, значи ние во Рачиново ќе ги изгазевме до последниот, ќе ги потепавме, но тоа е многу крв. Тоа филмови дека они биле многу јаки во Рачиново, дека ќе победеле, тоа се филмови за мали деца, беа обкружени од сите страни, нема струја, нема вода, работевме систематски педа по педа, ќе ги потепавме сите, но кога ќе имате 100-200, не знам колку биле внатре, може би повеќе, убиени и заробени, а прито од наша страна исто ќе загинеа многу луѓе, затоа што напад на такво утврдено село е тежок предизвик за било која армија, не само за нашата. Тоа ќе предизвикаше силно крвопролевање, наредната битка, луѓето од наша страна ќе беа силно надразнети, ќе удреа многу по-крваво, тоа ќе се случише од другата страна, кога ќе имавме стотици загинати или можеби и илјадници загинати од двете страни, потоа од ова држава немаше да биде ваква држава. Сметам дека денес, 25 години подоцна, лекцијата е научена и мислам дека нити ка албанците, нити ка македонците постои расположение за било каков конфликт, не за ваков обем. И јас ќе кажам дека сум добро прифатен на секаде каде што одам во албанските средини, сега луѓето од мене гледаат спас против пожарите, моето воено минато не исмета.
1: Да, тука има, имаш напишено во никој што колепе со тенкови, сега одиме со...
2: Добраниме со авиони. Но намерно да биде провокативно, за да има повеќе негативни коментари, за да ми биде повеќе читано видеот, текстот или гледано видеото, има доста корисни идиоти кои што максимално ги користам, а притоа тие се радуваат бидејќи напишале нешто навреда за мене.
1: Со ова да завршиме две кратки прашања, има тука испратено, се стрекавате ли со пријателите од Шарената револуција или ги забравивте?
2: Секојдневно луѓето со кои што сум работел и додека бев во опозиција, денес имам исклучителна почит и ако ги следите моите јавни настапи, ќе видите дека сум многу внимателен и никога не сум нападнал. Од моето коалицирање долгогодишно со СДСМ заклучив дека таму има прекрасни луѓе, чесни луѓе и силни патриоти. Значи патриоти имаме на секаде, но зборуваме генерално разликите на станалот околу генералната политика, каде што одлучуваат мнозинството македонски граѓани, кои што дадоа огромна подршка на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Но кои се причините, ова веќе политички дел, треба да зборувам за... Јас имам моје видување на нештата, за тоа ќе треба да ми повикате во една реч, во една емисија, бидејќи со една реченица не може да се каже.
1: Кратки прашања со МТВ, не го ослободивте, а толку жустро протестиравте заедно со Сашко, со Бувакаров.
2: Остеј ја што не го ослободив, потој владата на СДСМ не успеа да го ослободи. Директорот остана до пред колку време, сега мислам дека пред... променет пред
1: 3 месеци го
2: смени. Но ВМРО го ослободи.
1: И сега го напредија. Значи 28-ма
2: скоро. Но грата. Што сакам да кажам? Не ја што не ја ослободив МТВ, нити владата на СДСМ во 7 годишното обстојување не ја ослободи МТВ во наводници. Тоа значи дека директорот или толку не и пречел, или се договориле со него. Па не знам тоа, може да зборуваме, но тоа се некои од причините зошто потоа следеше катастрофален пораз.
1: Сомалија бевте, ова е последно прашање, да излеземе геополитика малку, со пиратите се боревте таму, која тука немавте ангажман, немавте работа. Се следите ли Ормус, Бапел Манде?
2: Како раководител на групата за процена...
1: Таму со бродовите прошетавте? Прошетавте.
2: Како сум поминал таму, да.
1: Ормускиот...
2: Како обезбедување на брод, но во време кога беше мирно пред 10 години.
1: И Ормус го опакавте со патроли? Ви
2: не можете да излезете од Дубај со брод, а да не поминете оттам.
1: Ено ти Сомалија бевте?
2: Над... Не, јас, значи, ние, ја работев обезбедување на ома каде што имаше пиратски напади пред се Црвено море, брегот на Сомалија, делумно Индиски океан, и имаме напади и кон Сингапур, сум бил до Сингапур, сум бил во Дубај.
1: Чормоз го шетавте, бапел манде цело време.
2: Сум поминал неколку пати сега, дека сум, не сум ни знаел дека се наоѓам, знаете, вие ако сте таму, поима нема дека каде се ногите, нити ви интересира. Но Ормуз го следам затоа што како раководител на групата за процена, за граѓаните да имат намалени трошоци за нафтата, јас како раководител на група за процена покренувам седница на која што ние предлагаме на управувачкиот комитет да се прогласи одредена кризна состојба. Така што и морам да ја следам состојбата во овој теснец, бидејќи е во интерес на граѓаните, тоа е дел од моите обврски како раководител на главниот штаб за управување со кризи. Имаме кризна состојба во делот на стабнување со енергенси.
1: Стојан Чангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Благодарам за гостувањето и пожелам да имате што помалку работа.
2: Благодарам за...
1: Помалку работа со гаснења, тука со обуки, со дозволи, со лиценци, тама да имате што повеќе работа.
2: Благодарам Стола.
1: Слушавте Стадион, пријатно и до слушање и до гледање до наредната сабота во истото време.
5: Стадион, емисија за вашата вистина.

0: твојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
6: Канал 77.

0: Ready. Ова е Калао 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: 2, 3.
1: Probiștip, Aquapark. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
0: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница, Деница, Скопје.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
8: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
9: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Која е таа?
10: Аура.
1: Аура.
10: Аура. Побарај ме на jela.mk.
11: Канал 77. Само хитови.

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu vjerujem. EPK Besko.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скупските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише. Полно страст за животот.
4: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
7: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
8: Со браво сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
1: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit, финансиско друштво Mint SN.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
6: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.

0: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Сакам флексибилно образование.
7: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
8: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
9: Сакам да студирам на славјански.
0: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
14: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, крофи и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: Карал 77. Само хитови.

0: κοντά μου δεν στέκω. Κανό εδώ σε δω. Σάμο χιτόι.
1: Вълата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
3: Тијанди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на Тијанди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Писи кафе, писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден. И биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
9: Слушаш

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
7: Цијакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијакалто Гевгелија. Не може да го нема. Цијакалто.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: 1, 2, 3. Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
11: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
0: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
12: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
13: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 кг 279 динари. Панта тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнило мекнувач 2900 мл 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасоза 1500 мл 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
14: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.

0: карта, нема проблем. Аплицирај на 15.37 или на mincredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mincredit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
2: Започни годинот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење.
3: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
9: Канал 77. Max.

0: Petisani Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе. Ново на канал 7.7.
7: Грейси Абрамс. Хит Ду Уол. Канал 7.7. Само хитови.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
0: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско привежиште.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
9: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.

0: You couldn't. Само Седум Седум. Само хитови. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
2: Штеди во твој ритам со орочениот депозит «Мој план». Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Максимум музика.

0: ова е. Твоите омилени хитови. Твоите омилени хитови. What's up, y'all? This is Beyonce.
1: Канал 77.
0: Само хитови.

0: дом. Твоја дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
1: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
2: Струмка за поинакво уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома, салон за мебел, форма нова.
8: Мега популярната гараж сел акција во Рамстор започна. Гараж сел акција во сите Рамстор маркети. Нескафе Лименка Класик, 200 грама, 329 денари. Ливада Крави Кашкавал, 1 килограм, 499 денари. Лежалка за плажа, 899 денари. Од 17. до 23. август. Во Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
12: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
13: Сакам флексибилно образование.
14: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
13: Сакам студентски размени и нови искуства.
15: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
16: Сакам да студирам на славјански.
17: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и аз. Струмка от Гроз Струмица.
1: Пий си кафе. Пий си кафе. Пий си кафе. Пий си кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изими до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.

0: кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
3: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Ново на Канал 77.
10: Оливија Родриго, Stupid Song.
9: Канал 77.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Фабрика за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
3: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
5: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 кг 279 динари. Панта тоалет хартија 10 во 1 тросојна 99. Орнило мекнувач 2900 мл 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасуза 1500 мл 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
6: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
9: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна ставка од само 4,9%.
10: Volkswagen.
9: 20 години Porsche Македонија.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.

0: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилиант стана нов член на семейството. 70 години Витаминка. Твой свет на вкусови.
1: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Сетех лето 48 рати нула камата. Сетех лето телевизор попуст, мобилен, ајти сетех лето попуст, клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати нула камата.
3: Само во сетех, аплицирај само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Канал 77.

0: Mega bonus za mega dobivki u Eurotip. Uplati tiket so Eurotip klub kartička i osvoji bonus do nevjerojatni 500%. Eurotip. Секогаш повеќе.
1: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
2: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетек лето, телевизор, попуст, мобилен, ајти, сетек лето, попуст, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати 0 камата.
6: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август.
7: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, склари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
2: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 килограм 279 динари. Фанта тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнило мекнувач 2900 милилитри 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасоза 1500 милилитри 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
6: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: 360 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Само во Maxbet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Maxbet, животот е игра.
2: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиот Зегин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Былата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди. И главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Кога летото те чека?
7: Емкеш.
8: Емкеш.
6: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
9: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
1: Сакам студентски размени и нови искуства.
3: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
4: Сакам да студирам на славјански.
5: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
6: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 килограм 279 динари. Панда тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнило мекнувач 2900 милилитри 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасоза 1500 милилитри 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
11: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември. Ваш Штип Сити Мол.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Канал 77.

0: хитови. Отберете неограничен веб-хостинг пакет от zimi.mk. Сега со безплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
1: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
9: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Слушаш канал 77. Максимум музика.
11: Канал 77. Лето до максимум.
12: Хитови на максимум.
13: Hi, I'm Ray. I wanna
11: Канал 77, само хитови.

0: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: перфектно.
1: Ху, 3+1. Боя за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3+1. Невена колор.
2: Моја дом. Твоја дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
6: Тијакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тијакалто.
7: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
9: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
11: Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
13: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: светилот почува од погледот. Во Max Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Max Оптика. Max your vision.
14: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
15: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
16: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

0: Јави се кога ќе стигнеш.
1: Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
11: Ladies and gentlemen, please make some noise.
12: Beats for Life, со DJ Eric X8.
13: Добро вечер и оваа сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вечерва ќе ја слушаме најновата компилација за Beats for Life на канал 77. Listen and enjoy.

0: na kanál 77. So DJ Erik X8.
1: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетех лето попуст клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
2: Само во сетех аплицирај, само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
0: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Beats for Life со DJ Erik X8.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vašiot sladak izbor.
3: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје, на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни фасади и панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ЦНЦ, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Beats for Life со DJ Erik X8.

0: 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Август 2026 година.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот германски институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана и идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
3: Вкус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

0: Калуит.
1: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Ново на Канал 77.
3: Дупе.

0: Maniac Auto, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: AI Tech Summit венул си во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3. и 4. септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: I ova leta, frotiziraj se s Opfrotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. frotirka.com.mk.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Новата учебна година. Ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
2: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
0: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: Ready? Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Sedum.
1: As Romeo is bleeding,

0: ова е.
1: Амал 7-7.
0: Твоите омилени хитови.
1: Твоите омилени хитови. Амал 7-7. Само

ова е. Канал 77. Твоите омилени хитови. Канал 77. Максимум музика.